6 белән 7 арасы ул йокыдан уяну вакыты дип саныйм мин. Безнең инде радио тыңлаучыларыбыз әкренләп йокыдан уяналар. Сәлем Дилбер, тыңлап кына йөрим, язмыйм яме. Матур эш сәгатьләре булсын сезгә дип язып җибәргән безнең радио тыңлаучыбыз. Менә кызык булып китте, язмыйм дигән, ләкин үзе язып җибәргән бик шаян кеше булырга тиеш инде бу безнең радио тыңлаучыбыз. Хәерле иртә, кайнар сәламнәр сезгә Дилбер, авылдашларга, барлык радио тыңлаучыларга, Кукмарадан Әлфия, Әлфия үзегезгә дә ялкынлы кайнар сәлам. Хәерле матур иртә, погода шәп, кеше Мәшкә җыя, балыкка бара, Сургутта шундый хәлләр, яхшы эш көннәре телим сезгә дип язып җибәргән радио тыңлаучыбыз Флорида. Менә бу мәшкә җыя дигән сез, ул нәрсә була икән? Ул балыкка бара торган берәр нәрсәдер инде, әйме? Хәерле иртә, күпчелек кеше торуын тора, ләкин уянмаган була. Менә эшләш улар белән дип язып җибәргән радио тыңлаучыбыз Рөстәм Мәүләвиев. Чынлап та, кайбер кеше йокыдан тора инде, әйме, ләкин баскан килеш йоклап йөри, ләкин ул барыбер эшли, үз эшен эшли ул. Рөстәм, борчылмагыз. Һәм Альфира да йокыдан уянган, якшәмбе иртәләре теләп матур-матур открытиялар җибәргән. Бик зур рәхмәт сезгә, барыгызга да, яраймы? Бүгенге көрегез шатлык, куанычлар белән үтсен барыгызның да.

0: суда там лето майнда яшеренген. Там лето мая. Жайтеме. Синең табында.
1: Трансфер бесплатно. С 1 сентября санаторий «Радуга», город Набережные Челны. Широкий спектр оздоровительных процедур, шведский стол, ежедневная анимация. Подробности 2056-26. Код города 88552. 0 плюс имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: 2026 год.
3: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и «Агрострейч» пленку. Телефон для связи 8-927-428-2818. 8-927-428-2818. 8-28-18.
4: Изобилие сауда фестиваля бүтін Россиядан һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 19-ыннан 25-ыннан 29 августка кадәр Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт, спорт сарае 2026 ел 0+.
5: Диалог авто тагын да якыная. Бүгелмә шәһәрендә яңа автосалон ачабыз. Сезгә яңа һәм йөрелгән автомобильләр, параллель импорт белән кайтарткан модельләр тәкъдим итәбез. Буларның барысы да гадел бәядән. Диалог авто килегез, көтәбез. Бүгелмә Ленин урамы 145-нче йорт. Эссен сәүдә үзәге.
6: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Дәвәне ишеттеңме? Биек тауда Биек Том стоматологиясы ачылган. Кызым, шәһәргә бармыйча да тешләрне дәваларга буламыни хәзер? Әйе, тешләргә компьютер томографиясын узырга шәһәргә барырга кирәкми. Биек Том стоматологиясы балаларның тешләрен дә дәвалый. Имплант һәм протезлар куя. Табиб ортодонт та үзләрендә кабул итә. Кызым, шалтыратып язылыйк тизрәк. 8-937-284-84-84. Биектау, Поливая урамы 40 ГЕРТА.
8: Сәлам, Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
9: Китаңнар.
8: Ничек? Татар автоподбор турында белмисеңме? Алар Корея белән турыдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да ышанычлы.
9: Кыйбат тору?
8: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын кара әле. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 8-937-293-45-65.
10: Ауыл сулышы радио тапшыруының иганәшесе Сельхозмаш, жауаплылығы шикләнгән җәмгыяте.
3: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева Solar Fields Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, бороны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
11: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

8 толып 3 минут, дослар, Болгар радиосы якшембе көн тапшыруларын дауам итә. Бүген 23 август, якшембе иртәсе. Бүген Орзанга кызыкма дип әйтә торган көн икән. Менә безнең алдагы радио тыңлаучыбыз Ризәле булай дип язган. Ризык алганда Орзанга өстенлек бирмим. Киемнең Орзанлысын алам. Ни өчен дигәндә, матур булса миңа бик җиткән. Ondan sonra indi onu barı bir torçluysa. Hemen ayak kiyimine akşa özellem.

0: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: Келе берешкен хабарларыгызны окуп өтөм деп вагыда берген идим. Хайырлы ирте барлык татар эли халкына барыр жолум ерак болса да, иге иде кетер кышың болу жанга тынычлык бере. Сүйгән ярым Халел Жефеттим, мин Назилеге баш ийип рахмат айтам, бу дөньяда минеке булуыңа деп язып жиберген радио тыңлаучыбыз Илсур язган әлеге сүзләрне. Шират тағысын радио тыңлаушыбыз Рөстәм яза, хайырлы ирте Дилбәр, безнең бәрәңге алынды, гаражға кертіп жейіп қойдық, 3-4 күннән базға түшірігі керек болар. Бориса Глебски бестәсіннән Нотфуллиннар ғайласы дейілген, мені бәрәңгіні керткенлер, алып кіргенлер, таратып қойғанлар, шақ қатмалы. Әйбет кіне шыққан бит бұ? Шақ тұйғына әрі бәрәңгілері көріне. Һәм алдагы СМС хәбәренә дә укып үтәбез, дуслар. Хәерле иртә, Казан, безнең Башкортстан Бурай районы дәваханәсендә 5-нче участок участковый терапевтыбыз Мукменова Эльза Илюс кызы иң яхшы врач. Үзе генә түгел, күңеле дә матур да, яхшы да, изге дә аның. Эльза Илюс кызына үзенә сау-сәләмәт булып яшәргә, эшендә зур уңышларга ирешергә насыйп булсын. Район дәваханәсендә Эльза Илюс кызы кебек сәләмәтлекне кайгыртучы врачлар күбрәк булсын иде. Иң изге теләкләр белән салават язып җибәргән әлеге сүзләрне. Без дә Эльза Илюс кызына уңышлар телибез һәм менә пациентларыннан һәр вакытта да шундый җылы, матур сүзләр генә ишетергә язсын. Шундый табиплар күбрәк булсын.

0: Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс, эзофагиттан һәм башка шуңа охшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, ғалимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару қойнаганда, ашказанда авырлык тойганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Казан мэриясе тәкъдим итә. 27 август кичке сәгать 6-да Кабан күле яр буенда Камал театры амфитеатрында бию көрәше. Бәйгенең финалына чыккан профессионал һәм һәвәскәр биючеләр ниһаят күзгә күз очраша. Иң шәп биючене ачыклар вакыт. Җырлы биюле бәйрәмгә рәхим итегез. Яшикләве 6+.
3: Сак бул, аның харизмасы бәйлелек тудыра. Һәр вакыт таң калдырырга яратучы Марат Яруллин стереотипларны җимерә. 4 сентябрь Тинчурин театры. Бары тик төре вокал. Юрий Федоров җитәкчелегендәге Yummy Music Band төркеме. Режиссер Айдар Жаббаров. Музыка, ут һәм көчле энергия. Эксклюзив лайв-концерт. Бары тик бер генә кич. Билетлар сатуда.
4: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, канцтовары и обувь по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
5: Строите дом или запускаете крупный объект? Компания «Мостовик» – собственное производство бетона и железобетонных изделий в Татарстане. Сваи, плиты, колонны, бетон любых марок – все в одном месте. Работаем с частными клиентами и организациями. Быстрая доставка по всей республике. Гарантия качества. Надежно, выгодно. Мостовик. Строим для жизни.
6: Подробности на сайте mostovikrp.ru.
5: Телефон 8-843-237-22-22. Мостовик.
7: Жей үте, әф айдасы әлі қолашақ. Диалог автода. Август бойы ерілген машиналарға сұңғы ташламалар. Сізні 2000-нен артық тикшірілген автомобиллер бізнің автосалонларда күте. Тұрақ диалог автонықтару сайтында аферты түгіл.
8: Тәрәзі керек мі?
9: Алтын қол.
8: Балконны пиялаларға мы?
9: Алтын қол.
8: Үйге, террасыға да шанышлы ұсталар керек мі?
9: Алтын қол. Алтын қол Апас, Кайбыш, Буа, Тәтіш һәм Қамы тамағы районнарында йыртлар пиялалау һәм профессиональ күйіп бері ұйышмасы. Тәрәзі сойласаң, алтын қолны сойла. 8-93-93-96-90-91.
10: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореядан машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
11: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
10: Шулаймы ни? Хәзер запчасть алып кайталар икән.
11: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барысы да күрсәтелгән.
12: Болгар радиосы фестының генераль иганәчесе Таттелеком акционерлык җәмгыяте.
13: Элемтә өчен азрак түләргә, ләкин үз номерыңны саклап калырга телисеңме? Литайга күч. Ел буена айга 325 сумнан башлап, шиксез интернет һәм челтәр ишендәге шиксез шалтыратулар. Номерыңны бушлай күчерәбез. Бик хади, Литай.
14: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр. Тулырак мәгълүмат Литай.ру сайтында.
15: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
16: Хәмид Мәккәримов.

СМС хабарларыгызны окуйм, кайрлы ирте, Булгар радиосы көп сәлемнәр әйтәсем килә. Әгәр җир шәһәрендә яшәүче тормыш иптәшем Ойсылуга, аңа озын гомер сәламәтлек телибез. Без сине бик нык яратабыз. Ойдар һәм балаларың Ойсаф, Нурсил, Кәрим язып җибәргәннәр чираттагы СМС хәбәренә. Һәм алдагысы, алдагысы хәерле якшәмбе иртәсе белән Дилбәр һәм Булгар радиосы барлык халык

0: Ұзақ қына ойлап отырғаннан соң сондай фикірге келдім жәмәғат. Әлбетте енді сұраулар көп, сұрау беріп, жауап яздыртып, бұлай ішілерге мүмкін. Ләкен айдағыз бұлай ішілейбіз. Қазір екі кішілік шоқыр ойнатабыз. Қойда екенін нәрсе боласын оңлатып өтірмін. Сіз білесіз ме, бүгін бетінде біздің тоқмақлар күні. Кімнің де қойсы радио тыңлаушыбызның тоқмағы деге көңілге өтіп кіре тұрған бұлай екен, көңілге хуш келе тұрған тоқмақ бұлай екен. Міне шул радио тыңлаушыбызға біз шоқыру билеті берербіз. 12 сентябрьда Татнефть аренада татар музыкасының масштаблы Бұлғар радиосы фест фестивалі ұзашақ. Бұл уникаль уақиға. Бір сәхнеде татар эстрадасының ең яқты һәм яратқан артистларын жиящақ. Салават Фатхетдинов, Гузель Уразова, Ойдар Галимов, Илсия Бедретдинова, Ильвин Грей, Фирдус Тямаев, Ильнат Фархуллин, Ирке Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Гүлназ һәм Илсур Шәрифҗановлар, Олсу һәм Озат Фазлыевлар һәм башка бик күп эстрада йолдызлары чын татар музыкасы бәйрәме оештырачак. Яш чикләве 6+. Менә шушы Болгар радиосы фест фестивалинә ике кешелек чакыру билеты уйнатабыз, башлап җибәрдек. Менә кемнең тоқмагы бик тә теге рәхәтләнеп күле торган, күңелгә хуш килә торган тоқмак булса, шул радио тыңлаучыбызга вакыт әйтелгән бүләк. Бер генә куплет тоқмак кирәк миңа, миңа озын тоқмак кирәк, бер генә куплет булырга тиеш ул, ярыймы? Сіздән тоқмақлар кіріп қалабыз.
1: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
2: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
3: Достын, неге бұлай аузың ашып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді аузың ашарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 53-нче йорт, оң яттан кіресе.
0: Бүгін 23 август күні Қазанда һәм Татарстанда аяз ушан болытлы күні яуым төшімдер көтілмей. Дөнья күнбатыштан күнияққа өзгерушен жел күн дауамында 23 градустан 28 градусқа қадар жылы болашақ. Шушы минутларда башқалабыз Қазанда 18 градус жылы, геомагнит қаратыныш 9-дан 2 бол білен белгіләне.
1: Радиосында реклама.
4: Популяр җырчы Дилән Нигъмәтуллина үзенең Мин башка дип исемләнгән концертына чакыра. Бу гади генә концерт түгел, ә аның иҗат юлы турында музыкаль хикәя. Монда сез яраткан хитларыгызны һәм беренче тапкыр яңгырыячак өр-яңа җырларны ишетерсез. Күңелле сюрпризлар да булачак. 11 сентябрь Чулпан мәдәни үзәге. Билетлар сатуда.
5: Казан 2026 ел.
2: Яңа Тенет T4L кроссоверы, King Salon, зурайтылган багажник, ышанычлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа Тенет T4L инде сатуда. 2 миллион 159 мең сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
6: Игътибар! 14 сентябрь Шулпан мәдәният үзәге. Халкым җырының клип премьерасы. 18 Татарстанның халык артисты катнаша. Уникаль концертка рәхим итегез.
7: Яшикләү 6+.
8: Минзәлә районының заманча һәм автоматлаштырылган Заиковский хуҗалыгы гади эшчеләр, терлекчеләр, сыер савучылар һәм механизаторларны эшкә чакыра. Читтән килүчеләрне торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90 мең сумнан башлап түлибез. Сез дә безнең командага кушылыгыз. Килегез. Белешмәләр өчен телефон 8917 878-59-80. 8-917-878-59-80.
2: 20 лет уверенности и поддержки. Акбар страхование искренне благодарит клиентов и партнеров за то, что 2 десятилетия доверяете нам самое ценное. Защитите себя и близких от непредвиденных расходов. Оформить полис легко на сайте компании или в наших офисах по всей Республике Татарстан. Акбар страхование. 20 лет заботы о вас.
9: Услуги предоставляются ООО «Акбар страхование». Лицензия ЦБРФ СИ номер 3867 от 6 июня 2019 года. Лицензия ЦБРФ СЛ номер 3867 от 6 июня 2019 года. БС номер 3867 от 26 ноября 2024 года. Реклама.
5: Дәуәне ишеттең ме? Биектауда Биек Том стоматологиясы ачылган. Кызым, шәһәргә бармыйча алар тешләрне дәваларга буламы ни хәзер? Әйе, тешләргә компьютер томографиясын узырга шәһәргә барырга кирәкми. Биек Том стоматологиясы балаларның тешләрендә дәвалый, имплант һәм протезлар куя. Табиб ортодонтта үзләрендә кабул итә. Кызым, шалтыратып язылыйк тизрәк. 8-937-284-84-84 Биектау, Полевая урамы 40 ГЮРТ.
7: Изобилие сәүдә фестиваля бөтен Россиядән һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 19-25 29 августка кадәр Казан Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае 2026 ел 0+.
10: Сәлам Фәрит, Кореядан машина кайтартам әле.
11: Китана. Ничек?
10: Татар автоподбор турында белмисең мине? Алар Корея белән турыдан-туры эшли, һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша, барысы да ышанычлы.
11: Кыйбат тору?
10: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын карале. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 8937-293-4565.
12: Бәҗмәх эзләп, чит илләргә чыгасы юк. Татарстанда да шундый урыннар бар. Саф һава, сәламәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудретен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 8800-269-63-23. Интернет сайт bakirova.com.
13: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
14: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Елмай.
15: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
2: Болгар радиосы фәсенең иганәчесе Татмак. Һәр вакыт янәшәдә УК партнер җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
16: Лето с Татмак. Такое же теплое, как гостеприимство Казани. И такое же красивое, как ее набережные. Когда каждый день яркий, как закат у Кремля, а счастливых моментов больше, чем туристов на Пауна. Проведи лето с Татмак. Татмак всегда рядом.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95. Фирузә.

0: Қазанда сағат 9.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Волганың Қазанда сатуларын ашқан бірінші рәсми дилері Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияты.
2: Если не сейчас, то когда еще будет выгода на «Волгу»? В «Канавто» до 650 тысяч рублей. Резина, защита и бронепленка в подарок. Если думали о новом автомобиле, ждем вас в «Волга Канавто» на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Выгода при покупке в 3D с программой «Волга Финанс». Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Болгар радиосында яңалықлар.
5: Хәйрле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшен башлый. Студиядә Гөлнәс Рәшитова. Рөстәм Миңнеханов эш сәфәре белән Чечен Республикасына килде. Җырлы сишәмбенең бу җәйдә соңгы чарасы узачак. Ә хәзер тулырак. Бүгенгә республикада 589 мең гектардан 2 миллион 218 мең тонна ашлык суктырылган. Бу планның 53%. Бу хакта хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә авыл хуҗалыгы министры Марат Җабаров хәбәр итте. Аның сүзләренчә, хәзер 515 мең гектарда бертекле культуралар суктырасы бар, уңдырышлылык гектарына 37%-ны тәшкил итә. Минзәлә һәм Әлки районнарында бертекле культураларның 70%-тан күбесе җыелган, Тәтеш һәм Аксубай районнарында элеккечә югары уңыш гектарына 50 центнердан күбрәк. Уникальный район Кызгырап сүйүнө тегеледе, диде Марат Чапаров. Бүгүн Татарстан рейси Рөстәм Миңниханов эш сафары белән Чечен Республикасына килде. Аны Грозный аэропортында Чечня хөкүмәте рейси Магомед Даудов каршы алды. Иртәгә Татарстан рейси Чечен Республикасының беренче президенты, Россия герои Ахмед Хаҗи Кадыровның туына 75 ел тулуга багышланган чараларда катнашачак. Бүген Қазанның Сиров урамындағы Ярдәм бульварында товарларының тормыш циклы һәм аларның экологик эзе дигән лекция узачак. Бу хакта парклар һәм скверлар дирекциясендә хәбәр иттеләр. Керү бушлай, катнашу өчен алдан теркәлү кирәк. Шәһәр көнендә 30 августта Қазанда Горький паркында күзәтү мәйданчыгы ачылачак. Объект 80%-ка әзер. Бу хакта тулырак алдагы ясмада.
6: Күзәтү мәйданчыгы паркның Вишневский урамы ягында, аннан шәһәрнең Яңа Савин районы күренеп тора. Ул зур түгел, мәйданы 154 квадрат метр, ләкин сөзәклектә урнашканлыктан аны цикләндерү өчен 46 субай кагырга кирәк булган. Кайбер урыннарын кырыйлары ялтыратылган ныклы пыяладан ясаганнар, объектның кишке бизәлешенә дә игътибар биргәннәр. Проект архитекторы Эдуард Мөхәммәтгәрәев сүзләренчә, периметр LED элементлар белән яктыртылачак. 7 биек фонарь һәм агач ябалдашларына юнәлтелгән 14 яқтыртқыш үстәмә матурлык тудырашақ. Күзәтү мәйданчыгы яңа җәяүләр маршрутының бер өлеше булачак. Хәзер паркның төп аллеясыннан күзәтү мәйданчыгына кадәр сузылган юлдан барырга, ә аннан Патлужная урамына баскычтан төшеп, Казан су яр буена һәм Урам паркына чыгарга була. Күзәтү мәйданчыгын 30 августта шәһәр көнендә ачарга планлаштыралар. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
5: 25 август көнне Қазан су буенда урнашкан амфитеатрда Қазан мэриясе тарафыннан оештырылучы җырлы сишәмбенең бу җәйдә соңгы чарасы узачак. Махсус кунак, композитор, автор башкаручы Рәсим Фасыхов. Гитара һәм баянга кушылып, татар халкының популяр җырларын, төрле чырга караган хитларын җырлыйсыгыз килсә, чарага рәхим итегез, диелә хәбәрдә. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 82 сум 92 тиен, евро 96 сум 86 тиен, юань 12 сум 33 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 23 градустан 28 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 18 градус җылы.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Казанские стальные профили җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
7: Карали Ибрахим, йортыбыз түбәсен кайчан алыштырабыз инде? Әнә күршеләрнең түбәләре ай-яй сыйфатлы күренә.
8: Хатын алар бит

0: испанская Сиерра металлочерепица сынан эшләделәр. Каян алырга соңаны?
1: Йорт түбәгес яхшы. Кулай бәядән булсын дисәгез, премиум классында булган яхшы җитештерүчеләрнең берсе Казанские стальные профилигә килегез. Сайлыйбыз, карыйбыз, эшлибез. Казанские стальные профили. 22-22-945.

0: Ну что там?
1: Усталость и сонливость.
0: Да-да, совсем сонливый.
1: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
0: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Жей уте, эфойда сэлэ колашак. Диалог автода. Август буя юрилген машиналарга сынгы ташламалар. Сізні 2000-нен артық тикшірілген автомобиллер біздің автосалонларда күте. Турақ диалог автонықтару сайтында аферті түбіл.
4: Мәктәпке порт сауда өзәге білен бірге жинабыз. Күпләп сатып алу бәйесіннен костюм галстуклар, күлмәк фартуклар, констоварлар һәм аяқ киімі. Қазан Оренбург тракта 158 Б РК баянында.
5: Иқтибар, иқтибар, иқтибар!
4: Булгар радиосы тәкъдим итә.
6: 12 сентябрь Татнефть аренада.
7: Булгар радиосы фест.
6: Популяр җырчылар,
7: дәртле җырлар,
4: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
6: Килегез.
7: Татнефть аренаның бозын
4: бергәләп торыйк.
8: 2026 ел, яшьлекләү 6+.
9: Булгар радиосы фестның генераль игънәчесе Соба Мойсыр комбинаты җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте. Рәсми игънәче клиника глазных болезней күзләр клиникасы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте. Булгар радиосы фестның игънәчесе Татма Һәр вакыт янәшәдә УКА партнер җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
10: Сөте артты сыерның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз.
11: Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 8965-620-44-44.
12: Строите дом или запускаете крупный объект? Компания «Мостовик» – собственное производство бетона и железобетонных изделий в Татарстане. Сваи, плиты, колонны, бетон любых марок – все в одном месте. Работаем с частными клиентами и организациями. Быстрая доставка по всей республике. Гарантия качества. Надежно, выгодно. «Мостовик» – строим для жизни.
13: Подробности на сайте mostovikrt.ru.
12: Телефон 8-843-237-22-22. Мостовик.
9: Болгар радиосы фестның генераль игънәчесе Таттелеком акционерлык җәмгыяте.
14: Элемтә өчен азрак түләргә, ләкин үз номерыңны саклап калырга телисеңме? Литайга күч. Ел буена айга 325 сумнан башлап, шиксез интернет һәм челтәр ишендәге шиксез шалтыратулар. Номерыңны бушлай күчерәбез. Бик хәби, Литай.
15: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр. Булган мәгълүмат Литай.ру сайтында.
16: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Сақ бол, аның харизмасы бәйлілік тудыра.
1: Хәр вақыт таң қалдырға яратушы Марат Яруллин стереотипларыны жимірі. 4 сентябрь, Тинчурин театры, бары тек түрі вокал, Юрий Федоров жетекшілігіндегі Yummy Music Band түркімі, режиссер Айдар Жаббаров, музыка, ұт, хәм күшлі энергия, эксклюзив лайв-концерт. Бары тек біргіне кеш, билетлар сатуда.
2: Дамир, өзіңе чанган машинасы, әхатыныңа хавейл алғансың деп ішіттім.
3: Әйе, икісін де диалог автодан алды.
2: Қибат қашыққандыр, әзір пенсияге қадар ақшасын төлесің мі?
3: Юклайынды, диалог автода. 830 мін сумға қадар тошламалар, өзімде шоққаттым. Мұңа бетіне қадар шек-шек, хәм іш пүшмағ аларға бұла. Диалог авто, хавейл хәм чанганның рәсмі дилері. Тұлырақ 208-67-77 телефон аша. Қозан коды 843. Әйде ашық, шолтыра. Акция сатуда машиналар болғанда ғамәлде ақ
4: Ихтибар, ихтибар, ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә.
5: 12 сентябрь, Татнефть аренада.
4: Булгар радиосы фест.
5: Популяр җырчылар,
4: дәртле җырлар,
6: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
5: Килегез!
4: Татнефть аренаның бозын
6: бергәләп торыйк.
7: 2026 ел, яшьлекләү 6+.
8: Булгар радиосы фестның генераль иганачысы Таттелеком акционерлык җәмгыяте. Рәсми иганачы Кнауф төзелеш бизау материалларын җитештерүче компания. Булгар радиосы фестның иганачысы әлбәттә милли туңдырмасы. Шәхси эшмәкәр Нурисламова Айгел Ришатовна.
9: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят.
10: Банк ВТБ ПАО.
11: 20 йыл ышаныч һәм ярдәм. Акбарс Иминет компаниясе клиентларга һәм партнерларга 200 йыл ышанычлары өчен чын күңелдән рәхмәт белдерә. Үзегезне һәм якыннарыгызны көтелмәгән чыгымнардан саклагыз. Полисны компания сайтында яисә Татарстан Республикасы буенча безнең офисларда рәсмиләштерергә мөмкин. Акбарс Иминет компаниясе 20 йыл дәвамында сезнең турында кайгырта.
12: Россия Федерациясе Үзәк банк лицензияләре. СИ номер 38-67-2019 елның 6 июненнә. СЛ номер 38-67-2019 елның 6 июненнә. ПС номер 38-67-2024 елның 26 ноября.
13: Трансфер бесплатно. С 1 сентября санаторий «Радуга», город Набережные Челны. Широкий спектр оздоровительных процедур, шведский стол, ежедневная анимация. Подробности 2056-26, код города 88552. 0+, имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: 2026 год.
15: Иртенгешай радио топшуруының иғанашысы Елмай Биектау сөт комбината. СПССК Елмай.
16: Иртенге ош яңа пышкен ипи исі, хэм Елмайның оқмайы білен башлана. Янашеде сыр хэм қаймақ, хэм Әр иртәнге аш, жылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
8: Булгар радиосы фестның иганачысы Татмак һәр вакыт янәшәдә. УК партнер җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
17: Лето с Татмак. Такое же теплое, как гостеприимство Казани. И такое же красивое, как ее набережные. Когда каждый день яркий, как закат у Кремля, а счастливых моментов больше, чем туристов на Бауманах. Проведи лето с Татмак. Татмак всегда рядом.
18: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
19: Ямле төркеме.

0: Барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хәйрле ирте, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалыклар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлназ Рәшитова. Казанда Пешен базары татар мәдәнияте фестивале узачак. Татарстанда безнең ишек алды программасы буенча эшләр дәвам итә. Ә хәзер тулырак. Татарстанда безнең ишек алды программасы буенча эшләр 94%-ка башкарылган. Бу хакта хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә Татарстан шәһәрләрен үстерү институты фонды директоры урынбасары Арина Петрова хәбәр итте. Аның сүзләренчә, 496 ишек алдында юл эшләре төгәлләнгән, 64-ендә дәвам итә. Тышкы яктырту системаларын урнаштыруда 98%-ка башкарылган, 517 ишек алдында эшләр тәмамланган, 41-ендә әле башкарыла. Яктырту эшләрен 30 августка кадәр төгәлләү планлаштырыла. Бу атнада Казан, Әлмәт һәм Чистай районнарында программа кысаларындагы эшләрнең сыйфатына мониторинг үткәрелгән. Тикшерү барышында җитди кимчелекләр ачыкланмаса да, кайбер ишек алларында эшләрне 30 августка кадәр төгәлләп бетереп булмаячак. Бу җылылык челтәрләрен алыштыру кебек башка подряд оешмалары башкара торган эшләрнең тәмамланмавы белән бәйле дип аңлатты Арина Петрова. Ознакай районы алдынгы җитештерү һәм экологик чишелешләрне гамәлгә кертү мәйданчыкларының берсе булып кала. Бу хакта Татарстан рәисе Рөстәм Миниханов Ознакай нефть-газ товы идарәсенең 70 еллыгын һәм Ознакай районының 95 еллыгын бәйрәм итүгә багышланган тантаналы чарада белдерде. Нефть ятмаларын үзләштергән, җитештерү базасын булдырган, коллективның һөнәри традицияләрен формалаштырган ветеран нефтьчеләргә аерым рәхмәт сүзләре. Аларның уникаль тәҗрибәсен нефтьчеләрнең яңа буыннары үзләреннән алда килгәннәрнең эшен лаеклы дәвам итеп үзләштерә, диде республика рәисе. Ул билгеләп үткәнчә, бүген район территориясендә алдынгы экологик инициативалар гамәлгә ашырыла. Мондый проектларны гамәлгә ашыру нефтьчеләрнең Ознакай районы белән күп еллык хезмәттәшлеген дәвам итү дип ассызыклады Рөстәм Миниханов. Электрон мактау тактасында матбугат өлкәсендә лаеклы хезмәт куйган алдынгыларның исемнәре дә бар. Хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Эльмира Зарипова белдерүенчә, анда 15298 хезмәт кешесенең исеме урнаштырылган. Без иң яхшы хезмәтчеләрне хөрмәтләү традициясен предприятиеләрнең эшке биналарындагы стендларыннан төлек буе файдалана торган заманча цифрлы киңлеккә күчердек, дип ассызыклады министр.
3: Бу электрон платформында 15 меңнән артык кеше лауреатлар электрон мактау тактасында һәм аларны 4800 төрле оешма, зур предприятиеләр, КАМАЗ, вертолет заводы, авиация заводы, Татнефть заводы һәм кичкенәк дә оешмалар үзенең лауреатларын шул мактау тактасына кабул итте. Һәм бүгенге көндә бөтен коллективларда, безнең районнарда, шәһәрләрдә бу таныклык мактау тактасында булган турында кешеләргә тапшырыла һәм бу дөрестән дә гади генә кешене күрсәтү, аны күтәрү, хезмәт кешесен күрсәтү, бигрәк тә яшь белгечләр өчен бу бик актуаль һәм бу бик кирәкле эш.
2: 25-30 августа Казанның Шәһәбетдин Мәрҗәни урамында Пешен базары заманча татар мәдәнияте фестивале узачак. Ул бөтен дөнья татар яшьләре форумы тарафыннан оештырыла. Пешен базары татар дизайнерларын, һөнәрчеләрне, музыкантларны берләштерә торган фестиваль. Татарстан язучылар берлеге белән берлектә оештырылган әдәби фест, әдәби фестивале быелгы фестивальнең үзенчәлеге булачак. Программада танылган язучылар, шагыйрьләр, әдәбият галимнәре һәм тәрҗемәчеләр белән лекцияләр һәм дискуссияләр каралган. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 23 градустан 28 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 21 градус җылы.

0: Программа 18.00-де башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте. Украин 118-169-0320. Казанка Плофике 0+2026 ел.
1: Рафил Җәләлиев һәм Илмира Вильфанова.

Без бүгін технологиялар шырында яшейбіз. Әмме иң зур байлық элекеге шау шулық болып қала. Ул сәлеметлік. Қытайда мұны мүңнәршә йыл элек аңлағаннар һәм организмны саклау үшін табиғат көшіне мәрәжәғәт иткәннәр. Санши шул традицияларның бүгінгі күнгә килеп жеткән қиммәтле мирасы. Традицион қолланыш бойынша санши юғары қуан басымы болғанда, қуан әйләнеше бұзылғанда, баш ауыртқанда, баш әйләнгәндә қуан тамырлары сәләмәтлеген саклау өчен киң қолланыла. Шулай ук стресс, хроник ару, көшсезлік, йоқы бұзылу, хәтер нашарайу кебек халәтләр вақтында да билгеле. Санши белән яшьләр дә, өлкәннәр дә кызыксына. Берәүләр өчен ул активлыкны саклау чарасы, икенчеләр өчен үз сәламәтлегенә игътибарлы мөнәсәбәт күрсәтүнең бер юлы. Өлкән яшьтәге кешеләр арасында санши аеруча популяр. Аны қан басымы үзгәреп торганда, қан тамырлары белән бәйле үзгәрешләр күзәтелгәндә, баш ауыртканда, йоқы нашарайганда кулланалар. Күпләр озак вакыт кулланганнан соң үзләрендә җиңеллек, тынычрак йоқы, көч куәт артуын билгели. Хатын-кызлар санчыны организмның табигый балансын саклау, яшкә бәйле үзгәрешләр чорында үзләрен яхшырак хис итү өчен сайлый. Ир атлар исә аны активлыкны һәм эшкә сәләтне саклауга ярдәм итүче үсемлек буларак бәяли. Кытай медицинасында бер акыллы фикер бар. Ауруны дәвалауга караганда, аны булдырмый калу күпкә әһәмиятлере. Шуңа күрә анда сәламәтлекне саклауга ярдәм итүче табигый үсемлекләргә зур игътибар бирелә. Санши гасырлар дәвамында расланган ныклы сәламәтлек нигезе булып тора. Сәламәтлекне иртәгәгә калдырмагыз. Үзегезгә һәм якыннарыгызга бүгеннән үк игътибар күрсәтегез. Санши бары тик Фармленд дару хәнәләрендә

0: Болгар радиосында Габдулла Тукайның 140 еллігіне бағышланған яңа проект «Мәңгілік Тукай» һәр екшәмбе 11 сағат 24 минутта тыңлағыз. Ешіклеуі 12+.
1: Иқтибар!
2: Иқтибар!
1: Иқтибар! Болгар радиосы тәқдим итә!
3: 12 сентябрь, Татнефть-аренада!
4: Болгар радиосы фест!
3: Популяр жыршылар,
4: дәртлі жырлар,
1: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
3: Килегез!
4: Татнефть-аренаның бозын
2: бергәләп бірдик!
5: Билетлар Татнефть-арена боз сарайы кассаларында, һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена боз сарайы, Бозан РТ 600 урама 42-нче ел. Огры 116-16-90-15-67-37. 2026 ел, яшеклеу 6+.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
7: Рәмилә һәм Рәзилә Батыровалар. Ул син генә. Җыр ышалса, Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Достан, неге бұлай аузыңа шып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсан, дүрістәңді аузыңа шарсын. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші үрт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 55-ші үрт, оң яттан кіресе.
3: Бүгін 23 август күні Қазанда һәм Татарстанда аяз ұшан. Бұлытлы күн, яуым түшімнәр күтілмей. Дүния күнбатыштан күнияққа өзгерушен жел күн дауымында 23 градустан 28 градусқа қадар жылы. Шушы минутларда башқалабыз Қазанда құяшлы 22 градус жылы деп көрсәте, геомагнит қыратыныш 9-дан 2 бол білен белгіләне.
0: Радиосында реклама.
4: Нужен дом без рисков? Chip & Dale спешит на помощь. Компания Chip & Dale. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Chip & Dale. Всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
5: Изобилие сауда фестиваля бүтін Россиядан һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 19-ыннан 25-ыннан 29 августка кадәр Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт, спорт сарае 2026 ел 0+.
6: Когда сажусь за руль, я тут главный. Сам решаю, куда отправлюсь.
7: Маршрут построен.
6: Открываю окно, когда вздумается. Но кто главный на дороге, устанавливаю не я.
8: При пересечении главной и второстепенной дорог на перекрестке всегда соблюдайте правила приоритетности движения. Расставь приоритеты.
4: Болгар радиосы һәм Татфон кибетеннән шәп акция.
9: Болгар радиосы фестка билет ал һәм 17-нче айфон хуҗасы бул.
4: Ах, акциянең шартлары Болгар радиосының ВКонтактедагы рәсми төркемендә.
10: Әйе. Акция 2026 елның 10 августыннан 30 августына кадәр дәвам итә. Акцияны оештыру тәртибе бүләкләр саны, аларны алу вакыты, урыны һәм тәртибе турында мәгълүмат Болгар радиосының ВКонтакте төркемендә.
11: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Сағат 24 минутта Болғар радиосында болашақ.
1: Ойында сөз.
0: Иқтибар білін тыңлағыз, яма?
2: 12 плюс.
3: Болғар радиосы рекламы қызметі телефоны 570-50-95.
4: Топшыру 12 ештен үлкенеріклер үшін.
5: Ғабдулла Туқайның 140 еліғына бағышлана.
6: Мәңгілік Туқай.
5: Еш егіт Гәрей Туқайықны бейік шағыр Ғабдулла Туқай білен нәрсі бәйлі. Гәрей бұс рауға ошықлық күртуіне давам етті.
7: Эх, Зәйтүнә, Зәйтүнәкәй. Хөрмәтле Зәйтүнә туташ. Һәр кемнең тормышында җанын җылытырлык, дөньясын яктыртып, авыр шакларында көч бирерлек саф, изге хыялы була. Минем хыялым сезне тагын бер кат күрү. Кырлай авылына булган сәяхәтемдә күккә карап уйланып ятучы Гәрәй янына шилтерәп аккан шишмә төсле нәфис көлү тавышлары белән якынлашкан Зәйтүнәне тагын бер кат күреп, сөйләшер өчен исәр күңелем әллә ниләр бирер иде. Эх, Гәрәй, мәхәббәт хатымын дип була димени? Бер тапкыр күреп сөйләшкән туташка хашык булып, җүләрләнеп хисләргә бирәләсең. Юк, булмый. Мондый булмый мәхәббәт хаты. Юк. Әллә кайчан авылга килеп киткән Гәрәйне уйлый дисеңме ул шибәр кызыкай? Сөймә юкка, көймә юкка, йөрмәше шул кыз белә. Бер дә сөймәй ул сине. Син юкта ул синнән көлә. Көлсә көлсен, шул кирәк шул. Анда синең ни эшең? Шынлап та, анда синең ни эшең бар дип белми язмагандыр Туқай. Гашык булган кеше йөрәгенә әмер бирә ала димени? Ә бәлки Зәйтүнә миннән хәбәр көтәдер. Теге юлы мин тагын кайтам әле Кырлайга дидем дә, югалдым. Ни эшек булса булыр, әмма бу хатны Зәйтүнәнең күңеленә үтеп керле китеп, беренче тапкыр очрашкандагы кебек күзләре янарлык, йөрәге җилпенерлек итеп язарга кирәк. Бер күрүдән гашык булганнар азмыйсың бу җирдә. Менә Габдулла белән Зәйтүнәнең иң беренче күрешүләре дә бик кыска вакытлы була бит. Сизгер күңелле шагыйргә шул мизгел җитә. Ә Туқайның сөйгән ярына багышлап язылган хатлары, шигырьләре. Әмма ләззәтле дә соң яшерен газап, яшерен яну бар микән? Белмим, моның миннән бүтән аңлаучысы. Әллә Зәйтүнәгә хатымда Туқайның мәхәббәт шигырьләрен язып җибәримме? Аңа булган хисләремне җиткерү өчен гади сүзләр генә җитмәс. Мин янмас идем, яндыручы булмасаң, таммас иде җиргә яшьләр, тамдыручы булмасаң, бер минутта ташлар идем бу томанлы моңнарым, син мине мискин кыйлып моңландыручы булмасаң. Кай вакыт мәҗнун кеби көлмәс вә шатланмас идем, син агач ат өстенә атландыручы булмасаң. Шигъри биңзәрди бираз бихүдә әшгарыш бәнем, һәр каләм тотканда истән тайдыручы булмасаң, дип языйм әле. Аңлар микән хисләремне Зәйтүнәкәй? Без бит әле аның белән Туқай Зәйтүнә мәхәббәте хакында сөйләшергә сүз куешкан идек. Миндә бик күп язмалар барлыгын белгәч, бик кызыксынган иде ул. Иң әүвәл мин аңа күренекле галим, Туқайны өйрәнүче олуг шәхесебез Зөфәр ага Рәмиевнең Туқай мәхәббәтенә кагылышлы язмаларын тыңларга җибәрермен. Филология фәннәре докторы, профессор, Татарстан Республикасының атказанган фән эшлеклесе, 20-нче гасыр башы татар язучылары иҗаты буенча монография, мәкаләләр авторы, 40 елдан артык гомерен Габдулла Туқай шәхесен һәм иҗатын өйрәнүгә багышлаган галимнең Туқай мәхәббәте хакында фикерләре Зәйтүнәмә дә кызыклы булыр иде. Зөфәр абый Рәмиев. Так, менә бит аның бер кошак язмалары сакланган миндә. Зәйтүнәнең электрон почтасына менә шулай бер көтәм дә, вассалам.
2: бір бақыт, мұннан 25 жылдар

0: Элекме миңа бер кеше минем белән бәйләнешкә чыкты. Бу Мирсай Гариф дигән иптәш. Ул үзе архитектура буенча укыган булса кирәк. Менә шушындый бер китап эшләдем. Мәңгелек мәхәббәт дип атала. Шул турда нәрсә уйлыйсыз? Һәм мин ул китап белән танышып чыктым. Миңа китап ошады. Шулай мин аңа ике битлегенә җиңелчәлегенә кереш сүз яздым һәм ул басылып чыкты. Бу китапны хәтта Төркиядә дә тәрҗемә итеп бастырганнар. Шушы уңай белән Туктале дип кызыксынып киттем һәм Тукай мәхәббәте турында беркадәр мәгълүматым бар дип саныйм. Гомумән Тукайның мәхәббәте турында язганнармы, кемнәр язганнар дип канагатьләндерү өчен мә кызыксынуымны актара башладым библиография күрсәткечләр Тукай иҗаты буенча. Бу, чынлап та, матбугатта чагылыш тапкан кешеләр ул турыда белгечләр Тукай өйрәнүчеләр язгалаганнар, ләкин Тукайны өйрәнүнең башлангыч чорында бу темага әллә ни әһәмият бирмәгәннәр кебек тоела. Чөнки Тукайны барыннан да бирәк иҗтимагый дөнья белән бәйләүче иҗатындагы шул әсәрләр, шул мотивларның чагылышы кызыксындырган. Монда инде тарихы матбугатта бар. 1907 елның октябрендә Тукай Казанга килә. Шунда инде таныша, Уральскийдан Казанга кайтканда, кызгы якта Шистайдан апасы белән Казанга Зәйтүнә Мәүлүдова күчеп киләләр әниләре белән. Чөнки Казанда бер абилары эшли торган була. Ул инде беркадәр укыган, шактый татарча газеталарда Тукайның шигырьләре басылуын күргән, шаһиде булган. Үшіп келе, мұнда ұқырға кіре, ұқи башлы, шығырләні ярата тұрған болған, хәм Тукай білен шырашу тілегі де. Шағырләні қызлар ярата тұрған ғадет бар енді, шынки аларның рухи дүниясы бай бола енді, өзі танышыға тілі. Лекен аның Фатих Әмирхан білен туғандығы болған бола. Шуңа көрі енді ол Фатих Әмирханға да бір қазір сіздіре өзінің Тукай білен танышыға келгенлігін. Олар, ялғышмасам, 4-5 мәртебе шырашу. Бір әдәби кешедә шигырын оқый, шулай итеп Тукай аның күзе төшә дип әйтегенде. Шынлап та Зәйтүнә матурлыгы бар, яшьлеге бар, кызыксынучан. Зәйтүнә үзе дә Тукайның шагыйр буларак та бик хуп күрә аның белән аралашуны. Әмма ләкин Тукайның бу Зәйтүнәгә мөнәсәбәте, мәхәббәте дип әйтик, яшерен. Чөнки Тукай инде ул вакытларда да беркадәр авырылды. Да бар сул күзендә ак шунлыктан ул үзенең Зәйтүнәгә олы мәхәббәткә семья кыруга лаек дип санамый. Һәм Зәйтүнә баядыр укытырга китә, алар аерылалар.
1: Дөрестән дә Тукай энциклопедиясен төзүне нәкъ менә Зөфәр абый Рамиевка тапшыру дөрес булган. Зөфәр абыйлар буына бер китап түгел, әллә ни хәтле күп томлыкларны дөньяга чыгарган, ише булмаган шагыйр энциклопедиясен яза алган шәхесләр. Эх, Зәйтүнә, Зәйтүнәкәй. Казанга алып килеп, очраштырасы иде сине шул шәхесләр белән. Тукта әле. Ник чакырмаска ди? Әллә мин әйтәм, Зәйтүнәне Казанга шагыйр мәхәббәте операсын тыңларга чакырыйммы? Шәп булачак бит бу. Яхшы идея бу гәрәй, шунда ук әлеге оперны иҗат итүче шәхесләр Татарстанның халык шагыйре Ринат Харис һәм композитор Резидә Ахьяров белән дә очраштырырмын. Тукай белән Зәйтүнә мәхәббәте безне дә иҗатка илһамландырды дип сөйләгән иде бит Ринат абый.
2: Мин омыр буе Тукай турында уйланып яшадым. Заманасында Тукай турында зур әсәр язучылар барлыкка килде. Хәзер дә Тукай турында язырга теләүчеләр күп. Әмма Тукай турында зур әсәр, тарихка калдырлык, әсәр иҗат итү өчен тормыш тәҗрибәсе, белем, заманга яраклашу, заманны күңелеңә кертеп бикләү һәм заман белән сөйләшә белү кирәк. Заман асында Тукай турында операны Әдвәр Бакиров та язып карады. Аңа хатлыда Тукай турында опералар язучылар булган. Әмма берсенең дә ахыргача бу ниятләре барып җитә алмаган. Бик озак, озын гомер үткәч, мин дә Тукай турында үземнең сүземне әйтергә ниятләдем. Менә Шагыйр мәхәббәте дигән опера яздык. Безнең иң күренекле композиторларыбызның берсе һәм беренчесе булган Резидә Ахиярова белән быел ул операның барлыкка килүенә нәкъ 20 ел. 2006 елда аның премьерасы булды. Ел сайын Тукай туган көнен, белем бәйрәмен, туган тел бәйрәмен, опера театры әнә шулай Шагыйр мәхәббәте дигән Резидә Ахиярованың минем либреттога язган операсы белән каршылый. Нәрсә дип әйтим гәрәй? Бу опера Тукайның биографиясе түгел, документаль әсәр түгел. Бу Тукайның мәхәббәтен күрсәтә торган бер әсәр булып чыкты безнең. Ә мәхәббәт ул кешенең күңеленең иң ерак пычмагыннан алып, иң якын пычмагына хәтле, ә күңеленең иң якын пычмагы ул кешенең теле. Теленә хәтле Тукай бар. Һич шиксез Тукай иң еш телгә алына торган татар шагыйрьләренең берсе һәм беренчесе дияр идем мин. Һәр шагыйрьнең илһамчысы бар. Ул кеше генә түгел әлбәттә. Тормышның һәр бер өлеше шагыйрьгә илһам бирә. Ә шын илһамчы ул инде сөйгән яр дип атала. Аның һич шиксез сөйгән яры булган шагыйрь. Гашык булмаса ул шагыйр була алмый. Ул гашык булган, гышкын күңелендә йөрткән, гышык тоту аның өчен әнә шул без илһам дип әйтә торган илаһи кешегә әверелгән. Шуның өчен ул инде әйткән: «Кайдан алсын шигыры шагыйр булмаса илһамчысы» дип. Аңарга 21 яшь буламы, 22 яшь буламы? Зәйтүнә Мәүлүдовна 14-15 яшьлек гимназистканы күргән. Һәм аңарга ул әлбәттә гашыйк булган, ул гышкын яшерен рәвештә йөрткән Тукайның тагын бер шигырында шундый сүзләр бар: «Мәхәббәт ул күктәге йолдыз кебек», ди. Гетеның сүзләрен китерә. Гетечә әйтсәк, ул күктән атылган йолдыз дип әйтә. Әмма ләкин ул йолдыз кая төшә бит, ди. Җиргә таба атыла, ул диңгезгә төшергә мөмкин, ул тауга, карга, ул пычракка төшергә мөмкин. Гышык төрлечә була, ди. Һәм Тукайның гышкы чынлап та бик үзенчәлекле. Резидә Ахиярова белән язган операбызда без шул мәхәббәтне күрсәтәбез. Минем бер поэмада 4 юллык бар, һәрвакыт минем исемдә йөри торган. Мәхәббәт ул газап, бәхәсләшмим. Мәхәббәт ул ләззәт, килешмим. Мәхәббәт ул җәннәт багларының тәмух уты янган өлеше, дигән минем сүзләрем бар. Менә Тукайның җанында әнә шул мәхәббәт дигән тәмух уты да һәр вакыт дөрләп янган. Менә без шул мәхәббәтне күрсәтергә тырыштык. Биографик мәхәббәт түгел, ә ул күңел мәхәббәте. Бар платоник мәхәббәт дип әйтәбез. Ерактан карап, сыкланып, анарга кагылырга да куркып, илһамланып йөрисен. Шул мәхәббәттән матур шигырьләр, романнар, пьесалар, опералар, балетлар, симфониялар, җырлар туа. Ә бар шын инстинктка бәйле мәхәббәт, матди мәхәббәт. Ул мәхәббәттән инде бала туа, семья була. Бар минем уемча Тукай мәхәббәте. Тукай мәхәббәте нәрсәдән гыйбарәт? Менә ул Зәйтүнәгә гашыйк була, ә үзе аңардан куркып йөри. Зәйтүнәне күргәч ул илһамлана, шигырьләр яза. Дөрес, мәхәббәт шигырьләре Тукайның көп түгел ол дейтінді өзіңіз білесіз, 27-ге де бірнеше күн жете алмай, әмбәләкен мәхәббәт оны жылытқан, зәйтуне оны ілхамландырған, ол оңа да бағышлап шығырлар язған, һәм сул мәхәббәт жылысында тормыш суығыннан солқыннан қошып ешеген. Тукайның мәхәббәті платоник мәхәббәттә түгел, инстинкт қабәйлі тормыш мәхәббәті тән

0: Жан мәхәббәте дә түгел. Тукай үзенең авыру икәнен белә, сизенә гомерының озын булмавын. Ул Зәйтүнәгә бик якын килми, куркудан да түгел. Әгәр дә ул анарга өйләнсә, яш, матур, шибәр, талантлы кызны тол итеп калдырачак. Ул аны белә. Урыслар әйтәләр бит, наступил на горло своей песни дип. Үзенең мәхәббәтен авызлыклый, шул авызлыкны бик каты тота. Үзен Зәйтүнәнең бәдәненә, тәненә якын җибәрмәскә тырыша. Шулай итеп тота мәхәббәтен. Менә бу миһербанлы Тукай мәхәббәте. Ул үзенең сөйгән ярын, иң якын кешесен бәхетсез итеп калдырырга теләми. Менә безнең операның мәгънәсе әнә шунда.
1: Рәхмәт, Рина табай. Сезнең язманы да беркеттем Зәйтүнәмә хатымда. Чынлап та, кайдан алсын шигыры шагыйр булмаса илхамчысы. Менә шушы урында хатымны төгәлләйм Зәйтүнә. Бу язмалар белән танышу сиңа да кызыклы булгандыр дип уйлыйм. Шагыйр мәхәббәте операсына билетларны да шушы хат аша җибәрәм. Сине Казанда көтеп калам, Зәйтүнәкәй. Зур сәламнәр белән Гәрәй. Хатларым китте. Мәхәббәт, син булмасаң, яшәүнең кызыгы да, мәгънәсе дә булмас иде. Бер гүзәлдән кайсы шагыйр әйтегез рухланмаган? Байронның, Лермонтовыңмы, Пушкиныңмы, кайсысы? Файдасыз бер ит кисәгеннән гыйбарәт тор йөрәк. Пара-пара кисмәсә, гыйшык мәхәббәт кайшысы.
2: Мәңгелек Тукай.

0: мәсьәләләрен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.
1: Болгар радиосында реклама.
2: Эй, Вагы! Ты корм что, стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры, а яйца в корзину не лезут.
3: Какое стероиды кушать? Это же ихлас.
2: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
4: Молодец! Мне тоже надо.
5: Честный корм для вашего барракета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
6: Утазанчи август. Акбарс-арена стадиона. Рубин Динамо Махачкала. Татарстан Республикасы көнен. Рубин. Хэм татар эстрадасы йылдызлары белән бәйрәм итәбез. Гүзәл Уразова. Салават Фәтхетдинов. Программа 18.00-дә башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте. ОГРН 118-169-00-1320. Казан Копыловике 0+. 2026
7: ел. Трансфер бесплатно. С 1 сентября. Санаторий «Радуга». Город Набережные Челны. Широкий спектр оздоровительных процедур. Шведский стол. Ежедневная анимация. Подробности 20-56-26. Код города 8-85-52.
8: 0+. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: 2026 год.
10: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны. 570-50-95.
11: Гүзәл Салаватова. Бүген җыр шаса Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп, тавыш юллый аласыз.

0: 36 71 75. Сайт лекарь-желудка.рф. Давалов шарасы болып саналмай, тискәре йоғынтысы болуы ихтимал. Олдан таби белән кеңәшләш сорала. Яш шикләве 12+.
1: Болгар радиосы.

0: радиосы. Тоқсандар да Биш FM.
1: Уника плюс.
2: Әдәби укулар. Әнғәм Әтнәбаев. Йөрәгемне тилеп синең өчен яккан учагымнан көл калды. Кояшлы дип көткән көннәреннән кара болыт белән төн калды. Зәңгәр күккә ашып синең өчен якты йолдыз булып уйылдым. Күренәсем килде. Син күрмәдең. Әгәрлегемнән җиргә егылдым. Хәзер кояш, йолдыз кирәк түгел. Кире кагам күкләр тәхетен. Бер кемнән дә гафу сорамыймын. Горурлыгым минем бәхетем. Үкенмеймін, көз яштарым кипті. Күтмә үткәннәрнең кабатын.

0: J.U.T. Эфойда сәлі қолашақ. Диалог автода. Август бойы ерілген машиналарға сұңғы ташламалар. Сізні 2000-нен артық текшірілген автомобиллер біздің автосалонларда күте. Тұлырақ диалог автонықтару сайтында аферты түгіл.
1: Дәуәне ешеттің ме? Биік тауда Биік Стомс стоматологиясы ашылған. Қызым, шәһәргә бармыйша ала тешләрне дәваларға була мине хәзер? Әйе, тешләргә компьютер томографиясын узырға шәһәргә барырга кирәкми. Биік Стомс стоматологиясы балаларның тешләрендә дәвалый, имплант һәм протезлар куя, табип ортодонтта үзләрендә кабул итә. Кызым, шалтыратып язылыйк тизрәк. 8937-284-84-84 Биік тау, Полевая урамы 40 ГЮРТ. Искәрәк кантасы урамы кин, табип белән киңәшләшү сорала.
2: Дамил компаниясы сезнең эшегезне тагын да җиңеләйтә. Сөт суыткычлары, азык-төлек җайланмалары, сөт үткәргечләр, савым заллары, су белән тәэмин итү системаларын урнаштыру, заманча ремонт ясау һәм запас частьләр. Дамилк авыл хуҗалыгында яңа технологияләр. Телефон 261-63-42.
3: Диалог авто тагын да якыная. Бүгелмә шәһәрендә яңа автосалон ачабыз. Сезгә яңа һәм йөрелгән автомобильләр, параллель импорт белән кайтарткан модельләр тәкъдим итәбез. Буларның барысы да гадел бәядән. Диалог авто, килегез, көтәбез. Бүгелмә Ленин урамы 145-нче йорт. Эссен сәүдә үзәге.
4: Изобилие сәүдә фестивале бөтен Россиядән һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 19-ыннан 25-ыннан 29-нче августка кадәр Казан Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае 2026 ел 0+.
5: Игътибар! Игътибар! Игътибар! Булгар радиосы тәкъдим итә.
6: 12 сентябрь Татнефть аренада.
5: Булгар радиосы фест.
6: Популяр җырчылар,
5: дәртле җырлар,
7: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
6: Килегез.
5: Татнефть аренаның бозын
7: бергәләп тик.
8: 2026 ел яшьлекләү 6+.
2: Булгар радиосы фестның генераль иганачысы Таттелеком акционерлык җәмгыяте. Рәсми иганачы Кнауф төзелеш бизау материалларын җитештерүче компания. Булгар радиосы фестның иганачысы әлбәттә милли туңдырмасы. Шәхси эшмәкәр Нурисламова Айгөл Ришатовна.
9: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
10: Казан мэриясы тәкъдим итә. 27 август, кичке сәгать 6-да, Кабан күле яр буенда, Камал театры амфитеатрында бию көрәше. Бәйгенең финалына чыккан профессионал һәм һәвәскәр биюшеләр ниһаять күзгә күз очраша. Иң шәп биюшене ашыклар вакыт. Җырлы биюле бәйрәмгә рәхим итегез. Яшьлекләве 6+.
2: Болгар радиосы фестның генераль иганәчесе Таттелеком акционерлык җәмгыяте.
11: Элемтә өчен азрак түләргә, ләкин үз номерыңны саклап калырга телисеңме? Литайга күч. Ел буена айга 325 сумнан башлап, шиксез интернет һәм шелтәр ишендәге шиксез шалтыратулар. Номерыңны бушлай күчерәбез. Бик хави, Литай.
8: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр. Тулырак мәгълүмат litay.ru сайтында.
2: Болгар радиосы фестның иганәчесе Татмак һәр вакыт янәшәдә УК партнер җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
12: Лето с Татмак. Такое же теплое, как гостеприимство Казани. И такое же красивое, как ее набережные. Когда каждый день яркий, как закат у Кремля, а счастливых моментов больше, чем туристов на Балтике. Проведи лето с Татмак. Татмак всегда рядом.

0: قائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Qozonda kun ortası.
2: Yoğalıklar şığırılışının iğanışısı, Volga'nın Qozonda sotularını oşkan birinci resmi dileri, Kan Avto 3 автосалоны, жауаплылығы шикленген жамғияты.
3: Если не сейчас, то когда еще будет выгода на Волгу? В Канавто до 650 тысяч рублей. Резина, защита и бронепленка в подарок. Если думали о новом автомобиле, ждем вас в Волга Канавто на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. 8-843-230-30-30. Отсутствует с 1 по 31 августа 2026 года. Выгода при покупке трейдинг с программой Волга Финанс. Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Болгар радиосында яңалықлар.
6: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студияда Гөлнәс Рәшитова. Казанда яшь педагогларга түләүләр ортачак. Башкалада 5-нче глобаль яшьләр саммиты оештырыла. Ә хәзер тулырак. Бүген Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов үз сәфәре белән Чечен Республикасында, ул Чечен Республикасының беренче президенты, Россия герое Ахмәт Хаҗи Кадыровның тууына 75 ел тулуга багышланган чараларда катнаша. Қозанда еш педагогларға төлеулер 100 мың сумға қадар орташық, бұ қоқта шығар мұры Илсур Метшин хабар етті. Әлігірек сумма 30 мың сум болған. Ел сайын мұнды ердім 100 еш білгішке шу есептен тәрбиешілерге, хәм үстемі білім беру педагогларына берілешек. Грант ұқыту, квалификация көтеру, методик әдәбиет хәм әсбаплар алу үшін құралған, программада 30 ешке қадарғы хәм 1 елдан көбірек үстажы болған, еш ұқытушылар, тәрбиешілер, хәм үстемі білім беру педагоглары қотнаша ола. 26-30 август көннәрендә Казанда 5-нче глобаль яшьләр саммиты узачак. Аны Татарстан хөкүмәте, Россия фән һәм югары белем министрлыгы, Ислам хезмәттәшлеге оешмасының яшьләр форумы һәм Казан федераль университеты

0: Болгар 106 FM. Болгар радиосында реклама.
1: Жерлы сәлем радио тапшыруының иғанашесі Дом сантехники и плитки кибіті. Шахси ишмекер Мәрдәншина Зиля Әнәс қызы.
2: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
3: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание, 129.
4: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
5: Национальные проекты России. 0+.
6: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
7: 2 сентябрь, Татнефть-аренада!
8: Булгар радиосы фест!
7: Популяр жыршылар!
8: Дәртле жырлар!
9: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
7: Килегез!
8: Татнефть-аренаның бозын
9: бергәләп әрәтик!
10: Билетлар Татнефть-арена боз сарай кассаларында һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена боз сарай. Казан РТ 600 евро 42 ел. ОГРН 116-16-90-15-37-37. 2026 яшекләү 6+.
7: Булгар радиосы һәм Татфон кибетеннән шәп акция.
9: Булгар радиосы фестка билет ал һәм 17-нче айфон хуҗасы бул.
7: Ах, акциянең шартлары Булгар радиосының ВКонтакте-дагы рәсми төркемендә.
9: Әйе.
11: Акция 2026 елның 10 августыннан 30 августына кадәр дәвам итә. Акцияны оештыру тәртибе, бүләкләр саны, аларның алу вакыты, урыны һәм тәртибе турында мәгълүмат Булгар радиосының ВКонтакте төркемендә.
0: Булгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
7: Саф, Балашак ипи, жыр ұшаса, Булгар радиосының ВКонтакте-дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

бош батырлы үзгәрәк, тәмләрәк, татлырак, ләззәтлерәк күп тыйлайды күк. Хәтта береңгесе дә, бәлки ул вакытта әле кем әйткәндәй Колорадо кыңгызлары бик үрчемәгәнгә, бик агуламаганга, бәлки башка сортлары шундый булгандыр, өрмүклү дип әйтәләр бит әле, таралып китә торган шундый бәрәңгеләр иде. Бүген кыздырылган бәрәңге көне менә дуслар, мисал искә төште бит әле. Һәм безнең тыңлаучыларыбызның да күпчелеге инде менә Рашат, хәтерме ялышмаса ими, бакчада булуын, бәрәңге алуын. Юлга кузгалдык, бездә кайтабыз бәрәңге алырга диюче радио тыңлаучыларыбыз да бар. Хәерле юллар, үзегезгә исән сау гына, армый гына эшләгез. Сәлам Фаил, бик күңелле түгел шул бу ел җәй. Җәй буе яңгыр яуды, бакчада чүп утаудан баш чыкмады. Җәй дә күрмәдек, кыз җитте инде. Нинди һава торышы көтеләсең, һич югы матур кызләрме? Яки җәй кебек яңгырлы буламы дигән Галия кызыксынга менә. Үземә дә бик кызык булып китте дуслар, һәм бер айлык фаразны ачтым. Кызганыч дуслар, сезне югалтырлык сүзләр әйтә алмыйм. Аллаһ Тәгаләнең кудрәте белән үзгәреп кенә китмәсә инде.

0: сыда там летті майында яшырынген. Там летті майы, жай тәмі синең табында.
1: Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студияда Гөлназ Рәшитова. Рөстәм Миниханов Россия спецназ университетында булды. Татарстанда бурсыкка ул сезоны дәвам итә. Ә хәзер тулырак. Бүген Татарстан рәисе Рөстәм Миниханов Чечняга сафары вакытында Владимир Путин исемендәге Россия спецназ университетында булды. Аңа тренировка мәйданчыкларын һәм учреждение территориясендәге техниканы күрсәттеләр. Бу хакта Татарстан рәисе матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова хәбәр итте. Университет эшенең төп юнәлешләренең берсе дәүләт структуралары өчен махсус билгеләнештәге бүлекчәләр әзерләү. Моннан тыш, учреждение югары казанышлар спортын үстерү белән шөгыльләнә һәм хәрби-патриотик физик тәрбия программаларын гамәлгә ашыра. Рөстәм Миниханов аның инфраструктурасы белән танышты. 2500-дан күбрәк бала, шул исәптән 1200 башлангыч сыныф укучысы Казанда өйдә

0: Хабибулла. Бу хакта Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин хәбәр итте. Бу гомуми санның 47% республикада гомуми сан 5200-дән күбрәк кеше. Без өйдә белем алуны хупламыйбыз, әмма закон буенча без моңа каршы тора алмыйбыз. Мөмкинлекләр бирергә тиешбез, дип белдерде министр. Аның сүзләренчә, башлангыч сынып укучылары арасында өйдә белем алу аеруча борчу тудыра. Алар инде беренче сыныфтан ук мәктәпкә килми, аларның социализациясе юк. Бу турыда уйларга кирәк. Мәктәп директорлары ата-аналарга ни өчен балаларга мәктәпкә килергә һәм тулы белем алырга кирәклеген аңлатырга тиеш дип ассызыклады Хадиуллин. 30 августа Татарстан башкаласы бер юлы ике төп бәйрәмне республика көнен һәм шәһәр көнен билгеләп үтәчәк. Быел барлык бәйрәм чаралары Татарстан ярата, Казан ярата дигән уртак шигарь белән берләштерелә. Шәһәр халкы һәм кунаклары өчен концертлар, театр куелышлары, спорт һәм гаилә программалары, фестивальләр, иҗади проектлар, мастер-класслар әзерләнә. Бу хакта мәдәният идарәсе җитәкчесе Алия Захидуллина сөйләде.
1: Без быел республика көнебезне һәм шәһәр көнебезне бер форматта, бер концепциядә үткәрергә булдык. Урысча әйткәндә, Казань влюбляет, Татарстан влюбляет, Казанна мәхәббәтем, Татарстан мәхәббәтем дип атала. Кашаны инде без үзебезнең республика һәм шәһәребезгә мәхәббәтебезне аңлаталабыз. Нәкъ менә шушы көннәрдә, шуңа күрә менә казанлылар белән безнең килгән кунакларыбыз белән бергәлектә әйтәгез, бергәләшеп әлеге көнне үткәрик һәм бәйрәм чараларына без инде әзерлекне башладык. Бәйрәм чаралары безнең берничә көн узачак. 25-нән үк башлана инде ул пишән базары булачак Иске Татар бистәсендә. 28-е көнде традицион булган безнең проект мэриянең балконнарында безнең шигырьләр укыла. Шуңа күрә 28-е көнне кичке 8-дә без казанларыбызны һәм кунакларыбызны көтеп калабыз.
0: Татарстанда 31 октябрьгә кадәр бурсыкка ау сезоны дәвам итә. Татарстан ресурслар буенча дәүләт комитетында бурсыкка ау вакытында гамәлдә булган чикләүләр турында искә төшерәләр. Айрым алганда хайваннарның ояларын җимерү һәм казу тыела. Искәрмә буларак, ауда кулланыла торган эткә ярдәм итү өчен ояны өлешчә казу рөхсәт ителә. Ау тәмамланганнан соң ояның казылып алынган өлешләрен тулысынча туфрак белән күмәргә кирәк. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 23 градустан 28 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 23 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: Дустым, нигә болай авызың ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызың ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары: Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Түбән Камада, Химиков урамы 53-нче йорт, уң яктан керәсе.

0: шариғат иткәннәр. Санши шул традицияларның бүгінгі күнгә килеп җиткән кыйммәтле мирасы. Традицион кулланыш буенча санши югары куан басымы булганда, куан әйләнеше бузылганда, баш авыртканда, баш әйләнгәндә, куан тамырлары сәламәтлеген саклау өчен киң кулланыла. Шулай ук стресс, хроник ару, көчсезлек, йоқы бузылу, хәтер начараю кебек халәтләр вакытында да билгеле. Санши белә яшьләр дә, өлкәннәр дә кызыксына. Берәүләр өчен ул активлыкны саклау чарасы, икенчеләр өчен үз сәламәтлегенә игътибарлы мөнәсәбәт күрсәтүнең бер юлы. Өлкән яшьтәге кешеләр арасында санши аеруча популяр. Аны куан басымы үзгәреп торганда, куан тамырлары белән бәйле үзгәрешләр күзәтелгәндә, баш авыртканда, йоқы начарайганда кулланалар. Күпләр озак вакыт кулланганнан соң үзләрендә җиңеллек, тынычрак йоқы, көч-куәт артуын билгели. Хатын-кызлар санчыны организмның табигый балансын саклау, яшкә бәйле үзгәрешләр чорында үзләрен яхшырак хис итү өчен сайлый. Ир-атлар исә аны активлыкны һәм эшкә сәләтне саклауга ярдәм итүче үсемлек буларак бәяли. Кытай медицинасында бер акыллы фикер бар. Ауруны даулауга караганда, аны булдырмый калу күпкә әһәмиятлерәк. Шуңа күрә анда сәламәтлекне саклауга ярдәм итүче табигый үсемлекләргә зур игътибар бирелә. Санши гасырлар дәвамында расланган ныклы сәламәтлек нигезе булып тора. Сәламәтлекне иртәгәгә калдырмагыз. Үзегезгә һәм якыннарыгызга бүгеннән үк игътибар күрсәтегез. Санши бары тик фармлен даруханәләрендә генә сатыла. Дәвалау чарасы булып саналмый. Искәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
1: Болгар радиосында һава торышы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
3: Машинагыз батылдымы? Трактор да тик тора.
4: Запчас эзләп көнем үтсә, җавабын бездән тора.
5: Киндери да сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчас бар монда.
6: Киндери лесная 7, телефон 237-92-02.
7: Шунда якшәмбе көннәрендә бүген дуслар яңгырды, болытлар да ял итә булай. Ише яңгыр яумады мәне бүген дә яумсыз диярлек. Иртәгәдән инде аларның да эшләре башлана. Иртәгә яңгырлы һава, болытлы һава торышы фаразлы синоптикларыбыз. 23 градуслы хәзер Казанбызда геомагнитик активлык 2 балны тәшкил итә, атмосферасы 754 мм. Иртәгә алмашынучан болытлы. Республикабызның апас буат ятыр чүпрәле районнарында 15-19 төнле көндез 23-26 градуслы. Шулай ук инде яшенле яңгырлар явуы ихтимал.

0: Қазанда сағат 2.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Волганың Қазанда сотуларын ашқан бірінші ресми дилері Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияты.
2: Если не сейчас, то когда еще будет выгода на Волгу? В Канавто до 650 тысяч рублей. Резина, защита и бронепленка в подарок. Если думали о новом автомобиле, ждем вас в Волга-Канавто на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Выгода при покупке в трейд-ин с программой «Волга-финанс». Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Болгар радиосында яңалықлар.
5: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә, студиядә Гөлнәс Рәшитова. Татарстанда безнең ишек алды программасы буенча эшләр 94%-ка башкарылган. Бу хакта хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә Татарстан шәһәрләрен үстерү институты фонды директоры урынбасары Арина Петрова хәбәр итте. Аның сүзләренчә, 496 ишек алдында юл эшләре төгәлләнгән, 64-ендә дәвам итә. Тышкы яктырту системаларын урнаштыруда 98%-ка башкарылган. 517 ишек алдында эшләр тәмамланган, 41-ендә әле башкарыла. Яктырту эшләрен 30 августка кадәр төгәлләү планлаштырыла. Бу атнада Казан, Әлмәт һәм Чистай районнарында программа кысаларындагы эшләрнең сыйфатына мониторинг үткәрелгән. Тикшерү барышында җитди кимчелекләр ачыкланмаса да, кайбер ишек алларында эшләрне 30 августка кадәр төгәлләп бетереп булмаячак. Бу җылылык челтәрләрен алыштыру кебек башка подряд оешмалары башкара торган эшләрнең тәмамланмау белән бәйле дип аңлатты Арина Петрова. Татарстанда медицина кадрларына кытлык саклана, гомумән алганда бу өлкәгә якынча 2500 белгеч таләп ителә. Әлеге проблема республика җитәкчелегенең шәхси контролендә. Медицина белгечләре бигрәк тә район, авыл җирлекләрендә җитешми. Моның белән бәйле кадрлар җәлеп итү өчен яңа ярдәм чаралары эшли. Теманы Камиля Шахабиева дәвам итә.
6: Кадрлар җәлеп итү өчен Россиядә земский доктор һәм земский фельдшер программалары эшли. Бу елга Татарстанга 132 квота бүлеп бирелгән. Әлеге табибларга бер мәртәбә 1 миллион сумнан алып 1,5 миллион сумга кадәр түлиләр.

0: Ауылларда эшләүче медицина белгечләренә авылның ераклыгына карап 500 мең сумнан 750 мең сумга кадәр. Читтән килгән белгечләр өчен яңа түләү дә кертелде. Июль аенда Татарстан хөкүмәте Россиянең башка төбәкләреннән яки бәйсез дәүләтләр бердәмлеге илләреннән килгән дефицитлы белгечлек табибларына 1 миллион 150 мең сум күләмендә түләү раслады. Бу программага 300 миллион сум бүлеп бирелгән. Шулай ук табибларны тораклы итү программасы да эшли. Кызыннан Балтышка кайтып эшләүче терапевт Гөлүзе Сабирова Берилен Козанда Колган Умберилен Болташташли. Ол хазир районнарда да яшәү шартларының уңайлануын әйтә.
1: Уйлап карасак, хәзерге заманда районда яшәүнең уңай яклары елдан-ел арта. Кайсы гына районны алсак та, хәзер бөтен җирдә берсеннән-берсе яхшы кибетләр ачылып бара. Төрле ял итү урыннары, парклар, балалар өчен бакчалар, яңа мәктәпләр, уен җирләре төзелеп торалар.
0: Авыл район җирлекләре киресенчә зур тәҗрибә тупларга ярдәм итә ди табиб.
1: Иң зур тәҗрибәне район җирендә генә була дип соны. Безне укыткан профессор Маврина Мишли зур врач буласын килсә, эш юлыңны кичкенә авыл җиреннән башла һәм бер кошында оттырмассын.
0: Хәзер инде соңгы елларда табибларны җәлеп итәр өчен булдырылган программаларның нәтиҗәсен генә көтәргә кала. Камиля Шахабиева, яңалыклар хезмәте.
2: Россиядә машина урлаулар саны ел башыннан 12.9% кимегән. Экспертлар моны шәһәр видео күзәтү системалары үсеше белән бәйли. Иминият компанияләре чит илдә урланган автомобильләрне сату кыенлыкларын күрсәтеп, җинаятьләр саны кимүен раслый. Шуның белән бергә җинаятьчеләрнең йөк машиналарына, фургоннарга һәм Кытай җиңел автомобильләренә кызыксыну артуы күзәтелә. Ичке эшләр министрлыгы мәгълүматларына караганда, 2026 елның 1 ярты еллыгында Россиядә 2018 транспорт чарасы урлауны теркәлгәннәр, шуларның 1100-е урамнар, мәйданнар һәм парклар кебек җәмәгать урыннарында урланган. Бу хакта реальное время яза. Россия 2028 елда самбо буенча дөнья чемпионатын уздыру хокукы өчен көрәшергә ниятли. Нәкъ менә бу елда әлеге спорт төренең 90 еллык юбилее билгеләп үтеләчәк. Бу хакта Халыкара самбо федерациясе президенты Василий Шестаков хәбәр итте. Турнир үткәреләчәк урынны быел Үзбәкстанда узачак дөнья чемпионатында билгеләргә планлаштыралар. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн, көндез 23 градустан 28 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 23 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Казанский стальные профили җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
4: Карали Ибрахим, йортыбыз түбәсен кайчан алыштырабыз инде? Әнә күршеләрнең түбәләре ай-яй сыйфатлы күренә.
5: Хатын, алар бит испанская сиерра металлы черепицасыннан эшләделәр. Кайан алырга соң аны?
6: Йорт түбәгез яхшы. Кулай бәядән булсын дисәгез, премиум классында булган яхшы җитештерүчеләрнең берсе Казанский стальные профилигә килегез. Сайлыйбыз, карыйбыз, эшлибез. Казанский стальные профили. 22 22 945.

0: Дюсенда. Реклама.
1: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
2: Яңа тенет Т4 L кроссовера. Кинг салон. Зурайтылған багажник. Шанышлы һәм экономиялы двигатель. Икеләнмичә сайла. Яңа тенет Т4 L инде сатуда. 2 159 000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Tenet Dialog автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
3: Болгар радиосы фестның генераль иганачысы Соба Мойсыр комбинаты җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
4: Күзнең уңышы яшәтә. Кышның карында яме. Яз җиһанга җаны нуры. Әҗәйнең бар. Үз тәме. Җәй тәме. Тамлетта майында. Тамлетта. Кибетләрдән сорагыз.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: плюс.
1: Әдәби укулар. Нияз Акмал. Кеше матур. Кеше чынлап матур жоймаганда күңел гүлләрен. Шул гүлләрдә инде киңлеге дә, зурлыгы да туган илләрнең. Ямсызлыкны күрмәгәннән түгел, яманлык та үсми тамырсыз. Яманлыкның, яхшылыкның тамырын кешеләргә карап танырсыз. Гүл калырмы, көл калырмы җирдә, кайсы төскә күмелер бу тараф? Яман күңел мең мәртәбә ямсыз. Ямсыздан да ямсыз, битараф. Матурлыкка тамыр калырсыз.

0: Әгәр сез сару қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, ғалимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару қойнаганда, ашказанда авырлык тыйганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
3: Ауыл сулышы радио тапшыруының иғанашысы Сельхозмаш.
4: Жоопылығы шекленген жамғияты.
5: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, бороны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.

Сәфәргә кузгалып алабызсызлар. Әйе, сәяхәт. Кемнәрдер инде сәяхәттә булып кайткандыр җәйләрен. Бандайлар бармы дуслар? Байларда булды, кызыкрадымы, ничегрәк анда сәяхәтләрегез, уңдымы юлларыгыз? Менә Болгар радиосы белән дә без шундый кем әйтәләр бит әле. Мини сәяхәтләр оештырабыз, ягъни дөньяның илләрендә нинди вакыйгалар билгеләп үтә шулар турында. Белешәбез, Мексикада бүген крокодил көне билгеләп үтелә икән, Иранда бүген табиплар көне билгеләп үтелә, Швециядә бүген фрикаделькалар көне билгеләп үтелә. Әй, яраталар ашаргаймы? Без бәрәнгә яратсак, Швециядә фрикаделькалар яраталар менә. Белоруссиядә бүген дәүләт статистика хезмәткәрләре көне билгеләп үтелә. Румыния бүген фашист оккупантларыннан азат итүне билгеләп үтә. Һәм тагын ниндирәк вакыйга. Әрмәнстанда бүген бәйсезлек, мөстәкыйллек, суверенитет турында декларация кабул ителгән көн. Бездә ул 30 августта билгеләп үтеләчәк шулай бит. Һиндстанда бүген рухи практикалар көне билгеләп үтелә.

Шараптағы сағатыбыз тәмамланып келем, 4 долларға 13 минут, һәм инде сәфәр дигәннән, сәяхәт дигәннән бар икән ул дуслар, сәфәр, сәяхәттә булучылар, һәм аны яратучылар. Мин дә шундыйларны бик яратам, үзем шундый булганга инде дуслар, әйме. Хәерле көннәр, Фаил, мин илебез буйлап сәяхәт итәргә яратам. Июльдә 6 айга бардым, машалла сыпланала, 6 ай. Хыял бит ул минем, булдыргансыз сәфәрин. Бик матур жерләр, ә безнең мәктәптә шундый матур традиция бар. Без укытучылар елына 2 тапкыр Татарстан буенча бер көнлек сәяхәт итеп кайтабыз. Тиздән Алабугага барабыз дигән радио тыңлаучыбызны әйләм. Менә бит булдырасыз. Әфәрин үзегезгә. Шоколад кыш

кеш менә шундый сәяхәт сәфәр яратып, матур итеп нәрсә диләр әле дуслар, йөргән таш шымара, яткан таш мүкләнә диләр. Әйем, бер урында гына ятсаң, чиктер тормышта энергия, ниндер яңа караш, яңа сулыш кимегәндәй була. Минем үземнең шулайрага каядыр барып дөньяларны күреп кайткач инде юкка гына

0: Студиялықта Яшна Яз башқалабызды геомагнитик актив логика балына тәшкел етті. 9 балла дәреже белән жауыштырында сәлемәтлікке қолай, атмосферасы 750 мм дымлығы 52%. Ертегі алмашын үшен бұлытлы республикамыздың зәйжәлел азынаға елмәт бүгілмә баулайына көрші әрхем районларында 19-13 түнлі күндіз 24-27 градус шамасы жылы. Әлігі районларда, әлігі шәһәрләрде һава торышы әйбәт, яңғырлар, яғым төшімдер күтілмейді фаразлы синоптиклар.
1: Болгар радиосында реклама.
2: Изобилие сәүдә фестивале бүтән Россиядән һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 19-ннан 25-ннән 29 августка кадәр Казан Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае 2026 ел 0+.
3: Популяр җырчы Диләна Нигъмәтуллина үзенең Мин башка дип исемләнгән концертына чакыра. Бу гади генә концерт түгел, ә аның иҗат юлы турында музыкаль хикәя. Монда сез яраткан хитларыгызны һәм 1-нче тапкыр яңгырыячак өр-яңа җырларны ишетерсез. Күңелле сюрпризлар да булачак. 11 сентябрь. Чулпан мәдәни үзәге. Билетлар сатуда.
4: Казан 2026
5: ел. НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
6: Болгар радиосы фестының генераль иганачысы «Таттелеком» акционерлық жәмғияты.
7: Элемтә өчен азрак түләргә, ләкин үз номерыңны саклап калырга телисеңме? Литайга күч. Ел буена айга 325 сумнан башлап, шиксез интернет һәм челтәр ишендәге шиксез шалтыратулар. Номерыңны бушлай күчерәбез. Бик гади, Литай.
8: Акция 2026 елның 31 декабрьна кадәр. Торак мәгълүмат Литай нотариус сайтында.
9: Алло.
10: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
9: Так.
10: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
9: Что?
10: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
11: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
12: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
13: Гөлназ һәм Илсур Шәрифҗановлар.

0: Қазанда сағат 4. Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қазанда сотуларын ошқан бірінші рәсми дилері, Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жамғияты.
1: Если не сейчас, то когда еще будет выгода на Волгу? В Канавто до 650 тысяч рублей. Резина, защита и бронепленка в подарок. Если думали о новом автомобиле, ждем вас в Волга Канавто на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Выгода при покупке в трейд-ин из программы Волга Финанс. Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Болгар радиосында яңалықлар.
4: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлназ Рәшитова. Иртәгә республикада яшенле яңгыр, көчле җил фаразлана, аның тизлеге секундына 15-20 метрга җитәргә мөмкин. Шуның белән бәйле Татарстанда шторм кисәтү ялган ителде. Бу хакта гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсендә хәбәр иттеләр. Начар һава торышы булганда реклама токтаулары, юл билгеләре, агачлар һәм электр линияләре астында кочмаска, шулай ук урамнар һәм юллар буйлап йөргәндә сак булырга киңәш ителә. Ашыгыч хәлләр килеп чыккан очракта 112 телефон номеры буенча шалтыратырга кирәк. Татарстанда еллык төзелеш планы 83%-ка үтелгән, якынча 2 миллион 600 мең квадрат метр торак файдалануга тапшырылган. Бу хакта хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә төзелеш һәм торак коммуналь хуҗалык министры Марат Айзатуллин хәбәр итте. Аның сүзләренчә, коммерцияле төзелеш линиясе буенча планлаштырылган күләмнең 85% тапшырылган, бу 100 күп фатирлы йорт. Социаль ипотека программасы буенча план 71%-ка үтелгән, 37 йорт төзелеше тәмамланган. Ятим балалар арасында бу ел

0: Компания «Домилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Домилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
1: Дамир, узене чанган машинасы. Эхотаныңа хавейл алғансың деп ишеттем.
2: Эйе, икесін де диалог автодан алды.
1: Кыйбат кашыккандыр. Хазыр пенсияге кадар акшасын түлесің мі?
2: Йоклай инде, диалог автода. 830 мың сумға кадар ташламалар. Узенде шаққаттым. Мұна бит ни кадар шек-шек хэм іш пышмақ аларға була. Диалог авто. Хавейл хэм чанганның рәсми дилері. Тулырак 208-67-77 телефон аша. Козан коды 843. Эйде ашық. Шолтырат. Акция сотуда машиналар болғанда қамалды. Акияты түгіл.
3: Диалог авто тоғында яқыная. Бүгілмә шәһәрендә яңа автосалон ачабыз. Сезгә яңа һәм йөрелгән автомобильләр, параллель импорт белән кайтарткан модельләр тәкъдим итәбез. Буларның барысы да гадел бәядән. Диалог авто килегез, көтәбез. Бүгілмә Ленин урам 145-нче йорт. Эссен сәүдә үзәге.
4: Трансфер бесплатно. С 1 сентября санаторий «Радуга», город Набережные Челны. Широкий спектр оздоровительных процедур, шведский стол, ежедневная анимация. Подробности 20-56-26. Код города 8-85-52. 0+, имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: 2026 год.
6: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
7: Сөте артты сыйырның, ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз.
8: Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 8965-620-44-44.
9: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореядан машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
10: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
9: Шулаймы ни? Хәзер запчасть алып кайталар икән.
10: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барысы да күрсәтелгән.
11: Игътибар! 14 сентябрь Шулпан мәдәният үзәге. Халкым җырының клип премьерасы. 18 Татарстанның халык артисты катнаша. Уникаль концертка рәхим итегез.
12: Яшикләү 6+. Иртәнге чай радио тапшыруының иган Нәшесе Елмай Биектау сөт комбината. СПС СК Елмай.
13: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай. Бала чактан таныш милли тәм.
3: Болгар радиосы фестның иганы.

0: Әшісі Татмак. Хәр уақыт енашеді. УК партнер жоуплығы шекленген жамғайты.
1: Лето с Татмак. Такое же теплое, как гостеприимство Казани. И такое же красивое, как ее набережные. Когда каждый день яркий, как закат у Кремля, а счастливых моментов больше, чем туристов на Бауман. Проведи лето с Татмак. Татмак всегда рядом.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
0: Тапшыру 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
3: Уенда сүз.
4: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Якшәмбе. Димәк, Болгар радиосында уенда сүз тапшыруы. Студиядә мин Рөстәм Гайзуллин. Бүгенге кунагым Габдулла Кариев исемендәге Казан татар дәүләт яшь тамашачылар театры актрисасы, Татарстанның атказанган артисты Алсу Шакирова. Алсу, сәлам.
5: Исәнмесез, хәерле көннәр.
4: Мин җәйне ничек үткәрдем, иншасын язарлык җыелдымы инде?
5: Җыелды, Аллага шөкер. Әйбәт үткәрдек җәйне.
4: Я, ничек гомумән сиңа җәй? Вакытында җилесеп, вакытында яңгыр яуганы ошыймы, әллә кыздырып торганымы?
5: Мин кыздырган җәй яратам, эсседән курыкмыйм, һәр вакытта да эссе булуын телим. Гомумән Казанның берәр диңгез буенда урнашуын теләр идем.
4: Димәк, кышны рәхәт кичермисең?
5: Юк, гыйнвар аенда тусам да мин җәйне күбрәк яратам.
4: Җәй бит инде ул ялда кала, тагын гырләп торган, маңгайдан тирләр чыгарган, иелеп эшләргә мәҗбүр иткән бакча сезонудан. Бакча ни хәл?
5: Бакча, Аллага шөкер. Төрлечә диемме соң инде? Әкренләп уңышларыбызны җыябыз.
4: Димәк, инде теге мактанырлык мул уңыш бар дип әйтеп була.
5: Була. Бер ящик помидор җыйдым кичә. Әле алар зур шундый матур.
4: Кызлар бит гадәттә, ой-ой-ой, мин чәчәк үстерәм ди.
5: Мин дә шулай дип уйлыйдырым, ләкин башыңа төшкәч үстерәсең икән аны. Күп утыртабыз без, ел саен киметергә кирәк дигән уй белән язга керәбез дә, барыбер бакча тутырып, парник тутырып, помидор үстерәм, кыяр үстерәм.
4: Ага. Димәк, Алсу Шакированың бакчасында хәзер аңладык. Кыяр, помидор, помидор мул уңыш биргәнен, һәм чәчәкләр, тагын ниләр бар?
5: Виноград.
4: Ого.
5: Тәмле, әллә ничә төрле. Аны бабай үстерә инде, без ашыйбыз гына. Слива уңмады бу ел, Алла рәхмәте, эш әзрәк булыр дидем. Чия дә юк бу ел, алма юк бездә, чәчәкләр. Мин үзем җирән булгангадырмы, бакчам тулы җирән бархыц.
4: Җәй буе диярлек үстергән яшелчәләрне, аны бит әле кышлыкка да әзерләргә кирәк. Ансы белән маташып торасың.
5: Былтыр гомремдә беренче тапкыр кыяр, патиссон, черри помидорлары тузладым. Быел да тузладым. Ел сайын борщ готовкалар ясыйм мин.
4: Ярый, аңлашылды. Уенда сүз дип аталабызның тапшыру. Монда телебездәге онытылып барган, кулланыштан төшеп калган, яисә актив сүз булса да, без аны игътибар итмибез. Мәсәлән, русчаның тәгаен икән беләбез безне, улай берне русчасын. Ә татарчасын белмибез. Алдан кисәтеп куям, әгәр дә исең икән, борчылар урыны юк, бер дә җиңү-җиңелү дигән әйбер дә юк. Безнең өчен, синең, минем һәм радио тыңлаучыларыбыз өчен файда булсын дип кенә, шул сүзләрне өйрәнеп, яискә төшереп алу өчен генә. Сорауларны тапшыруыбыз өчен филология фәннәре кандидаты Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының лексикография бүлеге мөдире Тахир улы Сафаров әзерләде. Мультиклар карыйсыңмы, син яратасыңмы?
5: Хәзер карамыйм инде, малайларым зур өчен инде үстеләр, элек карыйдыр.

0: Әгер де Уолт Диснейның «Мің де бір кеше» әкиетлеріне негізденіп түшірілген «Алладин» мультфильмін татаршаға тәржіме етселер, баш геройның есімі нешік болар еді. Білмесең, фаразлап, фантазияға жегіліп алырға мүмкін, мені син «Алладин» персонажын татарша нешік атар едің?
1: «Ләдін».
0: Қабыл еттік. Демек, әгер де Алсу Шакирова мультфильмді тәржіме етсе, «Алладин» «Әлләдін» болар еді.
1: Нек «Әфләтін» деген есім бар ішінді?
0: Мұны «Әфләтін» болсын. «Әлләдін», «Әфләтін». Дұрыс жауап Ринат Сафаровтан.
2: Ислам динин кабул итү белән татар теленә гарәп теле йогынтысы кешәе. Шуның белән бергә башка телләрдән аермалы буларак, гарәпшәнең сүзләрен без берникадәр үзебез шәрәк, үзгәртебрәк, татарлаштырыбрак әйтәбез. Мультфильмдагы Аладдин дигән ират исеме дә гарәпнеке. Димәк, без аны башкалар кебек түгел, үзебез күнеккәнчә укый алабыз. Һәм шуннан да игътибар итсәк, татар фамилияләре арасында нигезендә шул исем яткан Аляутдинов, Галяутдинов дигәннәр очрый. Әгәр дә инде «Мең дә бер кеше» әкиятләренең татар теленә тәрҗемәсен ачып карасак, анда баш геройның исеме Галяутдин булганын күрәчәкбез. Шулай ук Галяутдин дип кулланырга да мөмкин.
0: Мөне?
3: Кызык. Аладдин Галяутдин.
0: Үзебезчә татарча бит Галяутдин. Алсу, театрлар әкренләп инде чиратлашып, җәйге ялдан чыгып килә. Кариев театрында шул исәптән яңа сезонга әзерлек гөрлиме инде?
1: Әйе, без әзерлек кенә башламадык. Без инде сезонны ачып та җибәрдек. 20-сы көнне яңа сезонны ачтык һәм театрыбызның ишекләре ачык. Сезне яраткан тамашачыбыз театрыбызда көтәбез.
0: Синең өчен ничәнче сезон инде бу?
1: Юбилей сезоны бу. 20-нче сезон Кәрәм мин Аллага тапшырып.
0: Я, ничек сиңа артта калган сезон һәм алда буласыгы сезоннарда өмет нинди?
1: Мин әле хаманда, минем әле иң шәп ролем уйналмаган һәм ул алда дип яшим.
0: Җырланмаган әле безнең җыр дисең инде.
1: Әйе.
0: Корале алсу, менә узган ел сезон премьерасы тынлык спектакліндәге ролен төп үк булмаса да шоқты истеп кала торган булды. Һәр ролене дә бер-берсенә охшамаган оригиналь итеп тудыру мөмкин эшме ул? Әллә теге штамп барыбер иярәме?
1: Ул бик авыр эш, Рөстәм. Иң зур теләгем ул минем рольләрем кабатланмасын иде дигән. Итеп режиссерлар да сиңа ярдәм иткәндә, ул инде җиңелрәк була. Аңлашыла инде ул, син бер үк кеше, әле синең типажыңа да таяналар. Барыбер мин типажная актриса, характерная дим мин инде.
0: Радио тыңлаучыларыбызга аңлатып үтик әле менә бу. Мин нинди термин бу? Характерная актриса дигән әйбер.
1: Мин гомумән үз тормышымда төп роль уйнаганым юк. Минем лирик героинялар, Галия Банулар,
0: Мейсерәләр
1: уйнаганым юк. Минем типаж түгел.
0: Русча әйткәндә, голубой героиня синең типаж түгел.
1: Мин ашкынып та тормыйм менә именно голубой героиня уйнарга. Төп роль уйнарга әлбәттә хыялым бар. Горькийның «Васса» пьесасы буенча мин «Вассаны» уйнадым. Һәм ул анда төп героиня иде.
0: Менә булган бит инде.
1: Рус, мин беренче төп ролемне русча уйнадым. Хинт режиссеры белән. Ә үзем 18 ел буена татар театрында хезмәт итәм. Ну, минем рольләрем күп, Аллага шөкер, алары төрле-төрле. Мин аларны бик каты яратам, һәрбер ролемне.
0: Ә син бит яшь тамашалар театры актрисасы, яратып башкарган бераз җанлылык ролең бармы?
1: Бар, минем песнәгем бар. Тимур һәм Комета дигән спектакль бар бездә. Анда Тимур ул төп роль һәм Мәше белән Песнәк бар. Мәше белән Песнәк, алар менә балалар күзлегеннән караганда Тимурның уйлап чыгарылган дуслары. Ә әгәр дә аны олы кеше күзлегеннән карасак, Тимурның Мәше уй-фикерләре булса, Песнәк аның эмоцияләре. Менә мин ул Песнәгемне үлеп яратам. Гомумән, без бит әкиятләрне күп уйныйбыз. Минем убырларым бар. Төрледән төрле инде хәзер.
0: 2003 һәм 2006 еллар аралыгында мин дә Яш тамашалар театрында эшләгәнем, һәм Алсуның хәзергә Песнәге булса, минем ул вакытта дуңгызым бар иде. Курчак дуңгыз. Сез бит инде театрга килдегез студент вакытта. Студент еллары белән бергә санаганда бу ширек гасыр вакыт үткән дигән сүз.
1: Ие.
0: Менә шушы вакыт аралыгында гомумән алганда синең фикерең шәнчек театр үзгәреш алдымы? Үзгәрдеме театр?
1: Әлбәттә. Бик үзгәрде.
0: Яхшы. Икенче сорау. Тәкәрлек нинди кош? Һәм тәкәрлек йомыркасы дип нинди кешене атыйлар?
1: Тәкәрлек җыры бар, ласточка.
0: Мин бу сүзне
1: ишеткәнем бар. Бер канат очарга, күкләрне кошарга.
0: Җавап булмау да кабул ителә ала.
1: Рәхмәт.
0: Шуңа күрә мин
1: башка чарам юк.
0: Сине коткарырга кирәк бит инде, ничек булса да. Бу чаракта коткара Ринат Сафаров.

0: Экерлик ул шилди саманнар отрядынан башындағы йыны мігіз кебі қабарып тұрған ұзын сыйрақлы көшме сасқышы. Башқаша аны бибик дип тә йөртәләр. Русшасы чибис яки пигалица була. Текерлекнең йомыркасы шуп-шуар булганлыктан, шуның белән чагыштырып, бите сипкелле кешегә карата текерлек йомыркасы яки текерлек күкәй сүзен кулланалар.
1: Мин гомер буе сипкелле булырга хыялландым, беләсеңме?
2: Менә китапны телгә алган идең. Үзең теләп, яратып, мавыгуың, хоббиң, ничектер ансыз син яши алмыйсың шикелле, ул синең өчен бер сулыш кебек китап уку һәм шигыр язулар. Менә ул шигыр язу синең өчен күңелне бушатумы, нәрсә ул? Менә каян килгән әйбер ул? Яп-яш вакыттан укма, әллә менә әле генәме?
1: Мин хәзер менә яш шагыйрә булып саналам, чөнки мин күптән түгел генә иҗат итә башладым. Мине яш шагыйрә итеп беләләр. Бик яратам, берәр нинди бәйрәмнәргә, театрда да берәр бәйрәмнәр чаралар булса, мин котлаулар язарга, җырларның сүзләрен үзгәртеп, җырлар язарга, андый нәрсә минем күптән бар иде. Монда белмим, ничек тор үзеннән үзе языла башлады да, аннары мин шигъри лабораторияларда катнаша башладым. Һәм ул миңа тагын да күбрәк көч бирде, үз-үземә ышану тудырды, шулай итеп яза башладым. Хәзер мин бик аз язам. Ул хобби түгел. Мин аның хобби булуын бик теләр идем. Менә ничек күпме генә дәфтәр өстендә утырсам да, үзеннән үзе болай итеп языла торган нәрсә түгел. Ну, менә илһам килеп, әгәр дә башыңа нәрсәдер туқый башласалар, аны утырып язып куюың бик мәслихәт.
2: Безгә ишеттерә аласыңмы бер шигыреңне?
1: Әйе, соңгысын укыйм.
2: Нәйде?
1: Бу шигырьне мин күптән түгел генә 30 июль төнне туган ул минем. Бу соңгы чыккан спектакльдәге образ Бикә бу шигырьне үзенең мәхәббәтенә Яткәргә атап язды. Мин язмадым моны.
2: Демәк, образдан чыга алмыйча интеккәндә язган.
1: Образ турында уйланып йөргәндә инде. Минем сиңа синең миңа тагын әйтер сүзләр әллә калдымы? Без кайчандыр бергә идек, әйе. Әллә кабат хисләр калыкты. Мин шашынып сине сөйгән мәлдә нигә үзеңнеке итмәдең? Терсәк ерак, тешләп кара хәзер. Мин кайтырга диеп китмәдем. Сөям, әйе, мин һаман да сөям. Тик горурлык улы үземнән. Мин кайтырга дип китмәдем. Ләкин рим ахры һәр бер сүзеңнән. Рим карашыңнан төбәлгәндә миңа төпсез кара күзләрең, тавышыңнан рим, җаным үтә сөям дигән ихлас сүзләрең. Арабызда яшен яшни, ялкын дөрләп яна булмый туктатып, язмышым син. Инде нишләсәм дә булмас ахры синнән айрылып. Мин яратам сине, яратам бел. Бер кайчанда шуны онытма. Кабат ялгыш юкка чыксам әгәр, зинхар эзлә мине, югалтма.
2: Кирәк бит шул кадәр образ турында уйлаган җирдән шушы образның уй-фикерләрен, теләкләрен кагазгә салу. Афәрин.
1: Рәхмәт.
2: Әйе. Шигыр темасы дигәч, монда мондый сорау туды бит әле. Разил Вәлиев бер интервьюсында булай дигән. Баш мөхәррирнең тешләрен шыкылдата-шыкылдата сөйләвен тыңлаганда, миңа нигәдер кулымда зынҗыр шыңнары ишетелгәндәй булды. Нәрсә ул зынҗыр?
1: Зынҗыр.
2: Әйе. Димәк ул шыңлый.
1: Кыңгырау?
2: Бер вариант булды ди, кыңгырау.
1: Е, кыңгырау булсын да инде.
2: Юк.
1: Кыңгырау түгел инде ул әйдә.
2: Тыңлыйбыз дөрес җавапны, шанслар сез гына.
0: Туры мәгънәсендә зынҗыр ул шылбыр дигән сүз. Ягъни бер-берсенә кидерелгән озынча, түгәрәк яки башка формадагы металл быжралар. Ләкин шылбыр сүзе булгач, фарсыдан кергән зынҗыр нигә кирәк булды икән дисезме? Татар телендә зынҗырга бераз башка мәгънә салынган. Дөресрәге, аның мәгънәсе тарайган һәм ул кыллар яки тоткыннарның кул яки аякларына салынган шылбыр, бугау шылбыры дигәнне белдерә башлаган.
2: Эш сүз булды бүген.
1: Тәкәрлек чибис.
2: Истә калды, әйме?
1: Әйе.
2: Аладдин Галаветдин
1: дигән. Галаветдин, әйе.
2: Һәм зынҗыр ул менә бугау шылбырлары. Кайсысы аеруча синең өчен вау эффекты белән булды? Бәлки шигырь язганда кайсы сүзне кулланыр идең?
1: Зынҗыр ул матур яңгырый, бик матур сүз.
2: Ярый, инде безнең тапшыруыбызның шундый бер үзенчәлеге, сау булашыр алдыннан килгән кунак бу чиратта син. Безнең радио тыңлаучыларыбызны да бу уенда катнаштыра аласың. Бирем, бер сорау, шулай ук тел һәм сүз белән бәйле, һәм җиңүчегә әлбәттә бүләк, ансы да синнән Әйде бүлегін әйтіп қызықтырып қойығалы еңілік.
1: Бізнің театрыбызның мерчі деп әйтем менді.

0: узырға шәһәргә барырга кирәкми. Big Stone стоматологиясе балаларның тешләрендә дәвалый, имплант һәм протезлар куя. Табиб ортодонт та үзләрендә кабул итә. Кызым, шалтыратып язылыйк тизрәк. 8937-284-84-84 Big Stone. Болевая урамы 40 ГЙРТА.
1: Минзәлә районының заманча һәм автоматлаштырылган Заиковский хуҗалыгы гади эшчеләр, терлекчеләр, сыер савучылар һәм механизаторларны эшкә чакыра. Читтән килүчеләрне торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90 мең сумнан башлап түлибез. Сез дә безнең командага кушылыгыз. Килегез. Белешмәләр өчен телефон 8917-878-5980. 8917-878-5980.
2: Сак бул. Аның харизмасы бәйлелек тудыра. Һәр вакыт таң калдырырга яратучы Марат Яруллин стереотипларны җимерә. 4 сентябрь. Тинчурин театры. Бары тик төре вокал. Юрий Федоров җитәкчелегендәге Yummy Music Band төркеме. Режиссер Айдар Жапаров. Музыка. Ут һәм көчле энергия. Эксклюзив лайв-концерт. Бары тик бер генә кич. Билетлар сатуда.
3: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
4: Китаннан.
3: Ничек? Татар автоподбор турында белмисең мене? Алар Корея белән турыдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да ышанычлы.
4: Кыйбат тору.
3: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын карап әле. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 8937-293-4565.
5: Казан мэриясе тәкъдим итә. 27 август кичке сәгать 6-да Кабан күле яр буенда Камал театры амфитеатрында бию көрәше. Бәйгенең финалына чыккан профессионал һәм һәвәскәр биючеләр ниһаять күзгә күз очраша. Иң шәп биючене ашыклар вакыт. Җырлы биюле бәйрәмгә рәхим итегез. Яш чикләве 6+.
6: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
7: Болгар радиосы фестының генераль иганачысы Соба Мойсыр комбинаты жауаплылығы шекленген жәмгыяты.
8: Күзнің оңышы яшәтә, қышның Қорында әмі, яз жиханға жаны нүрі. Әжейнің бар, өз дәмі. Жей дәмі, тамлетті майында. Тамлетті, кибетлерден сұрағыз.
9: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
10: Елгерей!

0: суда там летто майында яшеренген. Там летто майя. Жай тәме синең табында.
1: Болгар радиосында яңалыклар.
2: Хәерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалыклар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студияда Гөлназ Рәшитова. Рөстәм Миниханов Россия спецназ университетында булды. Татарстанда медицина кадрларына кытлык соклана. Ә хәзер тулырак. Бүген Татарстан рәисе Рөстәм Миниханов Чечняга сафары вакытында Владимир Путин исемендәге Россия спецназ университетында булды. Аңа тренировка мәйданчыкларын һәм учреждение территориясендәге техниканы күрсәттеләр. Бу хакта Татарстан рәисе матбугат хезмәте ишекчесе Лилия Галимова хәбәр итте. Университет эшенең төп юнәлешләренең берсе дәүләт структуралары өчен махсус билгеләнештәге бүлекчәләр әзерләү. Моннан тыш, учреждение югары казанышлар спортын үстерү белән шөгыльләнә һәм хәрби-патриотик физик тәрбия программаларын гамәлгә ашыра. Татарстанда медицина кадрларына кытлык соклана, гомумән алганда бу өлкәгә якынча 2500 белгеч таләп ителә. Әлеге проблема республика җитәкчелегенең шәхси контролендә. Медицина белгечләре бигрәк тә район авыл җирлекләрендә җитешми, моның белән бәйле кадрлар җәлеп итү өчен яңа ярдәм чаралары эшли. Теманы Камилә Шахабиева дәвам итә.
3: Кадрлар җәлеп итү өчен Россиядә земский доктор һәм земский фельдшер программалары эшли. Бу елга Татарстанга 132 квота бүлеп бирелгән. Әлеге табибларга бер мәртәбә 1 миллион сумнан алып 1 миллион ярым сумга кадәр түлиләр. Авылларда эшләүче медицина белгечләренә авылның ераклыгына карап 500 мең сумнан 750 мең сумга кадәр. Читтән килгән белгечләр өчен яңа түләү дә кертелде. Июль аенда Татарстан хөкүмәте Россиянең башка төбәкләреннән яки бәйсез дәүләтләр бердәмлеге илләреннән килгән дефицитлы белгечлек табибларына 1 миллион 150 мең сум күләмендә түләү раслады. Бу программага 300 миллион сум бүлеп бирелгән. Шулай ук табибларны тораклы итү программасы да эшли. Кызыннан Балтачка кайтып эшләүче терапевт Глюзе Сабирова бер елын

0: Қызында қолған 11 елін болтышты әшілі. Ол қазір районларда да ешеу шортларының оңайлануын әйті.
1: Өліп қарыса, қазіргі заманда районда ешеуінің оңай еқылары елден ел орта. Қойсығына районына алсақ та, қазір бүтін жерде бірсінен бірсі еқші кебітілер ошылып бара. Түрлі ел иті орынлары, парклар, балалар үшін бақшалар, яңа мектеплер, ойын жерлері түзіліп тұралар.
0: Ауыл район жерліклері керісінше зор тәжірибе тупларға ярдәм итеді табып.
1: Иң зор тәжірибені район жеріндегін алып бола деп санаймын. Біздің оқытқан профессор Маврина Ишли зур врач боласын келсе, іш юлыңыны кішкіне ауыл жерінден башла, хам бір қошында ұттырмасын.
0: Хәзір енді сұңғы юлларда табипларыны жәліп етер үшін бұлдырылған программаларының нәтижесіңіне күтерге қола. Көмелі Шахабиева, Юңылықлар қызметі.
2: 25-30 августа Қозанның Шахабеддин Мәржани урамында Пішен базары заманша татар мәдәнияте фестивалі узачақ. Ул бөтен дөнья татар яшьләре форумы тарафыннан оештырыла. Пішен базары татар дизайнерларының хөнәрчеләрне, музыкантларны берләштерә торган фестиваль. Әдәби фест, әдәби фестивале быелгы фестивальнең үзенчәлеге булачак. Программада танылган язучылар, шагыйрьләр, әдәбият галимнәре һәм тәрҗемәчеләр белән лекцияләр һәм дискуссияләр каралган. 1 сентябрьдан диспансерлаштыру кагыйдәләренә үзгәрешләр кертелә. Россия сәламәтлек саклау министрлыгында хәбәр итүләренчә, махсус карталарга табиплар хәзер пациентның липид профиле турында мәгълүмат кертергә тиеш булачак. Бу хакта ТАСС яза. Ведомство документында мондый профиль пациентның холестеринга һәм триглицеридларга кан анализын тапшырганнан соң алынган мәгълүматларны исәпкә алу формалашуы әйтелә. Яңа кагыйдәләр буенча медицина хезмәткәрләре диспансеризация вакытында йөрәк ишемиясе авыру ихтималын да бәяли алачак. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 82 сум 92 тиен, евро 96 сум 86 тиен, юань 12 сум 33 тиен. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн, көндез 23 градустан 28 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 24 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының ягынашысы Казанский стальные профили җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
4: Карали Ибрахим, йортыбыз түбәсен кайчан алыштырабыз инде? Әнә күршеләрнең түбәләре ай-яй сыйфатлы күренә.
5: Хатын, алар бит испанская сиерра металлы черепицасыннан эшләделәр. Каян алырга соңланы?
6: Йорт түбәгез яхшы. Кулай бәядән булсын дисәгез, премиум классында булган яхшы җитештерүчеләрнең берсе Казанский стальные профильгә килегез. Сайлыйбыз, карыйбыз, эшлибез. Казанский стальные профили. 22 22 945.

0: Исәнмісіз, қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылары. Біз Болғар радиосы студиясында мен Айгүл Хайруллина үш сағаты мені бостап жіберген едім. Енді сіздің білен еркінліп, исәнлішерге, хәл ахвал білішерге әлі жай шықты. Достар, емен болсын, күндері бізді, кешілері бізді әлі минутта юлдағылар бардыр. Шәһәргә кире юлларында кичкә таба бүкләр тагында күбәер инде ул сәхсән мин үзем килгәндә дә фразна бүкәдә утырырга туры килде шуңа күрә имин килегез сабыр булыгыз исән имине килеп җитәргә язсын һәркемгә дә әлбәттә инде бүген ял көне булуга да карамастан күпләр эштә булгандыр хезмәттә булгандыр яхшы иң мөһиме шушы физик көч белән табылган ризыклар әлбәттә инде һәрбербезнең дә Суткышына, һәм шулай ойында келәтләренә, абзарларына яхшык мәкреп урнашсын да исән, имин әлегә бәрәңге булсын мул, кишер булсын мул, чигендер булсын мул, ашарға ясын, һәр беребезгә сау сәләмәт булып. Шулай дип, без киттек алга таба. Бу сәгатьтә дә җырлашып утырырбыз.
1: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.
2: Зарине Хасаншина.

0: 12 плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Нәҗибә Сафина. Әлегә башкача. Бу дөньядан кеше булып китәм. Мин ни булып кабат кайтырмын? Мин мәгаен җирнең бу йөзенә бер калкулык булып ятармын. Бу калкулык үсәр дә тау булыр. Кыя үсеп чыгар ташлардан. Жан ташларны буйсындырмак булып, югарыга үрли башларлар. Шәлпәремә тагы таш китәләр. Кеше тагы түбән тәгәрәр. Күтәреләм дип төшүләрнең бәһәләрен белсәк мәгәр. Без бер кайчан таулар булмас идек. Жаннар кайтмас иде таш булып. Кеше бер ләззәт тапмас иде. Кеше башларына баш булып.

Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа охшаш аурулардан интегәсез икән, лекарь желудка һәм лекарь желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, ғалимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекарь желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тойганда эч кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекарь желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекарь желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекарь желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмәт өчен телефон 8927 236 71 75.

Хәйерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, яратканыңны, сөйгәнеңне кочаклау көне икән. Бүген шуңа күрә якыннарыгызны, яраткан кешеләрегезне кочаклагыз. Кочып алыгыз да, мин яратам сине дип әйтегез. Бер-беребезгә менә шундый ягымлы, назлы сүзләр белән эндәшеп, әйдәгез, эш тәртен дарттырыйк, кичләребезне дә ямылыйк. Шулай дип мин Айгел Хәйруллина имин кичләр теләп калам сезгә. Һәм бүген кыздырылган бәрәңге көне икән, бүген бәрәңге алучылар, һәм кыздырып бәрәңге ашаучылар. Дөрес эшләгәнсез. Көне шундый икән бүген. Менә шундыйрак хәлләр һәм шулай ук инде бик кыйммәт булмаган авиа билетлар көне, бодибилдинг көне билгеләп үтелә. Һәр барчагызга да менә шулар кебек булырга язсын һәм очсыз әйберне яратабыз инде без, андый әйберләр тормышыбызда да күбрәк булсын. Тик очсыз дип очсызланып китмик артыгын.

0: Радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбинаты. СПССК Елмай.
1: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исі һәм Елмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймақ. Һәр иртәнге аш жылы хәтирәләр булып саклансын. Елмай. Бала чактан таныш милли тәм.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
3: Зинира Рамазанова.

0: Шикленген жемгияте.
1: Если не сейчас, то когда еще будет выгода на Волгу? В Канавто до 650 тысяч рублей. Резина, защита и бронепленка в подарок. Если думали о новом автомобиле, ждем вас в Волга Канавто на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Выгода при покупке в 3D с программой Волга Финанс. Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Болгар радиосында яңалықлар.
4: Хайырлы кеш, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықларның яңалықтау шығарылышы студияда Гүлнәс Рәшитова. Рөстәм Миниханов эш сәфәре белән Чечня Республикасында булды. Татарстан кунакханәләре Макс мессенджерына тоташтырыла. Ә хәзер тулырак. Бүген Татарстан рәисе Рөстәм Миниханов Чечня Республикасының беренче президенты, Россия герои Әхмәт Хаҗи Кадыровның тууына 75 ел тулуга багышланган тантаналы чарада катнашты. Республика рәисе билгеләп үткәнчә, Чечен Республикасының беренче президенты исеме тарихка батырлык, зирәклек һәм үз халкына шиксез тугрылык символы буларак мәңгегә язылган. Хәзер Әхмәт Хаҗи ишен ышанычлы һәм лаеклы рәвештә Рамзан Әхмәт улы Кадыров һәм аның командасы дәвам итә. Ә заманча Чечня динамикалы үсә торган төбәк, диде Рөстәм Миниханов. Бүгенге республикада 589 мең гектардан 2 миллион 218 мең тонна ашлык суктырылган, бу планның 53%. Бу хакта хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә авыл хуҗалыгы министры Мурат Җәббәров хәбәр итте. Аның сүзләренчә, хәзер 515 мең гектарда бертекле культуралар суктырасы бар, уңдырышлылык гектарына 37 центнерны тәшкил итә. Минзәлә һәм Әлки районнарында бертекле культураларның 70%-тан күбесе җыелган, Тәтеш һәм Аксубай районнарында элеккечә югары уңыш гектарына 50 центнердан күбрәк чыга. 12 район Кызгырап сүйене тегәлләде, диде Мурат Чапперов. 2000 ярымнан күбрәк бала, шул исәптән 1200 башлангыч сыйныф укучысы Казанда өйдә белем ала. Бу хакта Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин хәбәр итте. Бу гомуми санның 47%-ы республикада гомуми сан 5200-дән күбрәк кеше. Без өйдә белем алуны хупламыйбыз, әмма закон буенча без моңа каршы тора алмыйбыз. Мөмкинлекләр бирергә тиешбез, диде министр. Аның сүзләренчә, башлангыч сыйныф укучылары арасында өйдә белем алу аеруча борчу тудыра. Алар инде беренче сыйныфтан ук мәктәпкә килми, аларның социализация Сыйык. Бу турыда уйларга кирәк. Мәктәп директорлары ата-аналарга ни өчен балаларга мәктәпкә килергә һәм тулы белем алырга кирәклеген аңлатырга тиеш дип ассызыклады Хатиуллин. Татарстан кунакханәләрне Макс мессенджерына тоташтыру буенча лидер төбәктә аның белән 100-дән күбрәк кунакханә эшли дип хәбәр иттеләр мессенджерның матбугат хезмәтендә. Искәртеп узабыз, 1 сентябрьдән Макс аша номер фонды 50 номердан артык булган барлык кунакханәләргә дә күчү мәҗбүри булачак. Татарстан эштә бизнесның цифрлы трансформацияга әзер булуын исбатлады. Ышанам, бу мисал башка төбәкләрне дә процесска активрак кушылырга рухландырачак, дип ассызыклады Россия икътисади үсеш министры урынбасары Дмитрий Вахруков. 29 августа Казанда Иске Татар бистәсендәге кайбер урамнарда транспорт хәрәкәте шикләнәчәк. Бу хакта башкаланың транспорт комитетында хәбәр иттеләр. Моның сәбәбе Мәүлид бәйрәмен үткәрү белән бәйле. Шикләүләр 29 августа көндезге 11-дән кичке 5-кә кадәр Каюм Насыри, Фатих Карим һәм Зәйни Солтан урамнарында кертелергә мөмкин. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 82 сум 92 тиен, евро 96 сум 86 тиен, юань 12 сум 33 тиен. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн, көндез 23 градустан 28 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 23 градус җылы. Бүгенге мин Гөлназ Рәшитова сезнең белән саубуллашам. Сәламәт булыгыз.
5: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
6: Дустым, нигә болай авызың ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестәңдә авызың ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Түбән Камада, Химиков урамы 53-нче йорт, уң яктан керәсең.

0: Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. 6 тулып 7 минут башкалабызсы Қазанда. Сез Болгар радиосын тыңлыйсыз. Мин Айгилдан қойнар сәлем. Менә гадәттә кичке сәгать 6-дан соң ошарга ярамый. Кичке ашны 6 сәгать 6-га кадәр ошарга кушалар тик. Ни гаҗәп, барыбызда нәкъ менә шул кичке 6-дан соң кичке ашны ошарга утыра. Без инде ул вакытта нормаль күренештебез, вакытка карамыйбыз. Тик менә кагыйда буенча ярамый диләр бит. Ярый, кагыйдалары ул бер, ул бөтен кешегә дә бер төрле булырга мөмкин түгел. Менә эшне тәмамлап, әлеге минутларда табын кырып, кайнар ризыклары ашарга әзерләп, әйдәгез дип гаилә әгъзаларын табын артына дәшкән тыңлаучыларыбыз бардыр әлеге минутларда. Ашларыгыз, чәйләрегез тәмле булсын. Һәм юлдагыларга да имин исән кайтып җитәргә телибез, эштәгеләргә дә шулай хәерле эш сәгатьләре булсын. Ял көне булуына да карамастан шулай хезмәттә булган һәр кемгә дә имин матур кичләр телибез. Яхшы булсын кәефләрегез. Иртәгесе дүшәмбегә яхшы рухта әзерлек башлансын.
1: Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
2: 30 август. Ак Барс Арена стадионы. Рубин Динамо Махачкала. Татарстан Республикасы көнен Рубин һәм татар эстрадасы йолдызлары белән бәйрәм итәбез. Гүзәл Уразова. Салават Фәтхетдинов. Программа 18.00-дә башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте. УГРН 118-169-0013-20. Казан КПЛОФИКЕ 0+2026 ел.
3: Лилияна Ирназарова.

0: Реклама хокугында.
1: Яратан тамашачым, мин Айдар Галимов. Сезне 12 сентябрь күнне үтәчәк Болгар радиосы фест концертына чакырам. Рәхәтләнеп, үзебезнең матур җырларыбызны бергәләп җырлыйк әле. Килегез, шәт булачак. Татнефть-аренада очрашырбыз.
0: Яшикләве 6+.

0: Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
2: Түбән бәйәдән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Плазан шәһәре, Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан. Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла.
3: Телефон 240-41-43.
4: Эй, Вагы, ты корм что, стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры,
5: а яйца в корзину не лезут.
4: Какое стероиды, Куше? Это же ихлас.
5: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
4: Молодец, мне тоже надо.
6: Честный корм для вашего барракета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
7: Минзелә районының заманча һәм автоматлаштырылган Заиковский хуҗалыгы гади эшчеләр, терлекчеләр, сыер савучылар һәм механизаторларны эшкә чакыра. Читтән килүчеләрне торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90 мең сумнан башлап түлибез. Сез дә безнең командага кушылыгыз. Килегез. Белешмәләр өчен телефон 8917-878-5980. 8917-878-5980.
8: Сак бул. Аның харизмасы бәйлелек тудыра.
9: Һәр вакыт таң калдырырга яратучы Марат Яруллин стереотипларны җимерә. 4 сентябрь Тинчурин театры. Бары тик төре вокал. Юрий Федоров җитәкчелегендәге Yummy Music Band төркеме. Режиссер Айдар Жабаров. Музыка, ут һәм көчле энергия. Эксклюзив лайв концерт. Бары тик бер генә кич. Билетлар сатуда.
10: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореяда машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
11: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
10: Шулай мени? Хәзер запчасть алып кайталар икән.
11: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барсы да күрсәтелгән.
12: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в набережных Челнах – 77-88-85.
13: Энергетики напоминают руководителям организации и гражданам, что все работы в охранной зоне ЛЭП должны согласовываться с сетевой организацией в обязательном порядке. В противном случае любые работы вблизи линии электропередачи запрещены. Самовольное, без согласования ведения деятельности в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства угрожает безопасному и безаварийному функционированию электрических сетей республики. При обнаружении оборванного или лежащего на земле электрического провода, а также поврежденной опоры, немедленно сообщите об этом по круглосуточному телефону контакт-центра АО «Сетевая компания». 8-800-2878.
14: Мәктәпкә порт сауда үзәге белән бергә җыенабыз. Күпләп сатып алу бәясеннән костюм, галстуклар, күлмәк, фартуклар, констоварлар һәм аяк киеме. Казан, Оренбург тракта 158Б РКБ янында.
15: Болгар радиосы фестның генераль иганәчесе Таттелеком акционерлык җәмгыяте.
16: Элемтә өчен азрак түләргә, ләкин үз номерыңны саклап калырга телисеңме? Литайга күч. Ел буена айга 325 сумнан башлап, шиксез интернет һәм челтәр ишендәге шиксез шалтыратулар. Номер бушлай күчерәбез. Бик хави, летай.
17: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр. Тулырак мәгълүмат летай нокта ру сайтында.
18: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
19: Фирүзә.

0: J.U.T. Эфойда сәлі қолашақ. Диалог автода. Август бойы ерілген машиналарға сұңғы ташламалар. Сізні 2000-нен артық кекшірілген автомобиллер бізнің автосалонларда күте. Турақ диалог автоның сайтында аферты түбіл.
1: Диалог авто тоғында яқыная. Бүгілмә шәһәрендә яңа автосалон ашабыз. Сезгә яңа һәм йөрелгән автомобильләр, параллель импорт белән кайтарткан модельләр тәкъдим итәбез. Буларның барысы да гадел бәядән. Диалог авто килегез, көтәбез. Бүгілмә Ленин урамы 145-нче йорт. Эссен сәүдә үзәге.
2: Изобилие сәүдә фестивале бөтен Россиядән һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 19-ннан 25-ннән 29 августка кадәр Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт, спорт сарае 2026 ел 0+.
3: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Ихтибар! Ихтибар!
5: Ихтибар! Булгар родился тәкъдим итә!
6: 12 сентябрь, Татнефть аренада!
7: Булгар радиосы фест!
8: Популяр жыршылар!
9: Дәртле жырлар!
10: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
11: Килегез!
12: Татнефть аренаның бозын
10: бергәләп өретик!
13: 2026 ел, яшекле 6+.
1: Булгар радиосы фестның генераль иганачысы Соба Мойсыр комбинаты жауаплыгы шикленгән җәмгыяте. Рәсми иганачы клиника глазных болезней күзләр клиникасы жауаплыгы шикленгән җәмгыяте. Булгар радиосы фестның иганачысы Татмак һәр вакыт янәшәдә УК партнер жауаплыгы шикләнгән җәмгыяте.
14: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореяда машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
15: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канәгать.
14: Шулаймыни? Хәзер сообщай салып кайталар икән.
15: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайта.

эшләп орыган кешеләрнең әле кулларына телефон тотып язырга вакытлары, теләкләре һәм әлбәттә инде кәефләре дә бар. Бик зур рәхмәт сезгә. Әлбәттә, ул инде эшне калдырмый, ял иткәндә берничә сүз язып җибәрсәң, шуннан кәеф була бит, күтәрелеп китә. Күңелләр, кәефләр күтәрелеп китә. Ассаламу алейкум, хәерле кичләр белән. Без эшләп арыганнан соң Болгар радиосы дулкыннарында рәхәтләнеп ял итәбез. Әнде эфирда яраткан алып барышыбыз Айгел Хәйруллина булса, күңелләр тагын да күтәрелеп китә. Исән булы гөл шулай Болгар радиосы белән оралашып яшик. Дамир абый язган. Дамир абый, белсәгез, ничек рәхәт булды әлеге хәбәрне алырга. Сарымай булып ятты әлеге матур хәбәрегез. Күңелләргә рәхәт булып китте. Рәхмәт. Менә нәрсә дип әйтим? Орып талып килгән идем. Миндә орыганлыклар бетеп китте сезнең хәбәрне укыгач. Ширатагы Сайгил, хәерле кич. Без пенсионерлар да сезнең белән матур җырлар тыңлап, рәхәтләнеп ял итәбез. Шулай инде эшләгән вакытлар бар иде, ял көннәрен көтеп ала идек. Бар иде рәхәт вакытлар. Яхшы эш көне сезгә, матур кичләр, яхшы ял көннәре бөтен радио тыңлаучыларга да дип язган. Безгә Флорида ханым, рәхмәт, үзегезгә дә бик зур матур ял көннәре теләп калабыз. Менә чынлап та эшкә бару, эштән кайту үзе бер рәхәт. Һәм ял көннәрен көтеп алу, чынлап та ниндидер бер аңлатып бирмәсәк эмоцияләр бирә безгә, күңелгә рәхәтлек хисләре бирә. Инде ял иткәннән соң эшкә чыгу үзе бер рәхәт. Менә иртәгесе көнгә әзерләнүчеләр бардыр әле. Инде бүгенгесе көн минем көнем дип туган көннәрен бәлки бәйрәм итүчеләр бардыр. Чираттагы җыр сезнең өчен булсын. Инде туган көн котлауларын киләсе сәгатьтә яңгырата башларбыз.

0: Юмор ҳәм Ҡайнар хитлар фестивале.
1: Килегез.
2: Нефтьарена-ның бозын
0: бергәләп
3: әрәтик. 2026 ел, яшьлекләү 6+.
4: Булгар радио СФС-ның генераль иганачысы Таттелеком акционерлык җәмгыяте. Рәсми иганачы Кнауф төзелеш бизау материалларын җитештерүче компания. Булгар радио СФС-ның иганачысы әлбәттә милли туңдырмасы. Шәхси эшмәкәр Нурисламова Айгыл Ришатовна.
1: Булгар радиосы һәм Татфон кибетеннән шәп акция.
0: Булгар радиосы фестка билет ал һәм 17-нче iPhone хуҗасы бул.
1: Ах, акциянең шартлары Булгар радиосының ВКонтактедагы рәсми төркемендә.
0: Әйе.
5: Акция 2026 елның 10 августыннан 30 августына кадәр дәвам итә. Акцияны оештыру тәртибе, бүләкләр саны, аларны алу вакыты, урыны һәм тәртибе турында мәгълүмат Булгар радиосының ВКонтакте төркемендә.
6: Булгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Алтында реклама.
1: Ихтибар. Терезе керек болса, алтын қолны сайлағыз. 8-93-93-96-90-91.
2: Жей үте, әф ойдасы әлі қолашақ. Диалог автода. Август бойы үйрілген машиналарға сұңғы ташламалар. Сізіне 2000-нен артық текшірілген автомобиллер біздің автосалонларда күте. Тұрақ диалог автонықтару сайтында аферті түгіл.
3: Мәктәпкә порт сауда үзәге білен біргә жиынабыз. Күпләп сатып алу бәйесіннән костюм галстуклар, күлмәк фартуклар, констоварлар һәм аяк киеме. Казан, Оренбург тракта 158 Б. РК баянында.
4: 30 август. Акбарс Арена стадионы. Рубин Динамо Махачкала. Татарстан Республикасы көнен Рубин һәм татар эстрадасы йылдызлары белән бәйрәм итәбез. Гүзәл Уразова. Салават Фәтхетдинов. Программа 18.00-дә башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте. ОГРН 118-169-00-1320. Казан Кополов 2. 0+. 2026 ел.
5: Сак бул. Аның харизмасы бәйлелек тудыра. Һәр вакыт таң калдырырга яратучы Марат Яруллин стереотипларны җимерә. 4 сентябрь. Тинчурин театры. Бары тик төре вокал. Юрий Федоров җитәкчелегендәге Yummy Music Band төркеме. Режиссер Айдар Жабаров. Музыка. Ут һәм көчле энергия. Эксклюзив лайв концерт. Бары тик бер генә кич. Билетлар сатуда.
3: Игътибар! 14 сентябрь Шулпан мәдәният үзәге. Халкым җырының клип премьерасы. 18 татар

0: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория – скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
1: Популяр жерша Дилия Нигматуллина узинен мин башка деп исемленген концертына жокра. Бу гадигина концерт түгел, ә аның иҗат юлы турында музыкаль хикәя. Монда сез яраткан хитларыгызны һәм беренче тапкыр яңгырыячак өр-яңа җырларны ишетерсез. Күңелле сюрпризлар да булачак. 11 сентябрь Чулпан мәдәни үзәге. Билетлар сатуда.
2: Казан 2026 ел.
3: Изобилие сәүдә фестивале бөтен Россиядән һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 19-ннан 25-ннән 29 августка кадәр Казан Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае 2026 ел 0+.
4: Сәлам Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
5: Китаңнан.
4: Ничек? Татар автоподбор турында белмисеңме? Алар Корея белән турыдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да ышанычлы.
5: Кыйбаттыру?
4: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын кара әле. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 8937-293-4565.
6: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Елмай.
7: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай. Бала чактан таныш милли тәм.
8: Алло.
9: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
10: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
11: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
12: Рафис Каримуллин, Шакур.

0: Оксубай 104.3 FM. Болгар радиосында реклама.
1: Болгар радиосы һәм Татфон кибетеннән шәп акция.
2: Болгар радиосы фестка билет ал һәм 17-нче iPhone хуҗасы бул.
1: Ах! Акциянең шартлары Болгар радиосының ВКонтакте-дагы рәсми төркемендә.
2: Әйе.
3: Акция 2026 елның 10 августыннан 30 августына кадәр дәвам итә. Акцияны оештыру тәртибе, бүләкләр саны, аларны алу вакыты, урыны һәм тәртибе турында мәгълүмат Болгар радиосының ВКонтакте төркемендә.
0: Игътибар! Игътибар! Игътибар! Болгар радиосы тәкъдим итә.
1: 12 сентябрь Татнефть-аренада.
0: Болгар Радиосы Фест.
1: Популяр җырчылар.
0: Дәртле җырлар.
2: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
1: Килегез.
0: Татнефть Аренаның бозын
2: бергәләп әрәтик.
4: Билетлар кассир.ру сайтында.
5: КОО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан 12 грамм бренч йорт. Украин 118-784-71-89-586.
4: 2026 ел. Яшекләү 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны. 570-50-95. Ямле төркеме.

0: Шулай болсын, дослар, һәр кем игелекле гамәлләре белән дөньяны ямьләндерсен, байытсын, һәм инде шул гамәлләр белән үзенең дә күңеле байысын дигән теләкләр белән без ите голга таба эфирне дәвам итәм. Студияда мин Айгел Хәйруллина, хәерле кич, Пенза өлкәсе, Кузнецк районы, Дәхтәрне авылында яшәүче Кутуева Василева Гүзәль Харисовнага Татарстаннан ялкынлы Кайнар, сәлемнәремне җибәрәм ди Галия исемле тыңлаучыбыз. Менә барып ирешкәндер дип уйлыйм әлеге матур хәбәр. Менә бер-берегезгә сәлем җибәргәч, шундый рәхәт була. Беренчедән, сәлем җибәргән кешегә энергия килә, сәлемен кабул итеп алган кешегә энергия килә. Шулардан миңа да өстәлә инде. Рәхмәт сезгә, менә шулай итеп, энергияга баетик тормышыбызны. Дуслар, бер-беребезне сәлемләп, хәбәрләшеп торыйк дигән теләкләр белән китте. Хатырышы турындагы мәгълүматны да җиткерәм. Сәлем юлларга теләсәгез, 8-91-78-55-91-55 безнең номер.
1: Болгар радиосында хава торышы.
0: 21 градус әлеге минутларда. Көньяк-көнчыгыштан талгын жел, атмосфера басымы 3 күміш бағанасының 750 миллиметрін тәшкил ете. Геомагнит қыры таныш.

Хайырлы кеш, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, Булгар радиосы тапшыруларын алып тәбе дәвам итәбез. Сәламнәр килә тора. Айгөл, без юлда барганда сезне тыңлап барабыз. Рәхмәт, сезнең җырларны тыңлаганда юлның узынлыгы сизелмиде. Актаныш якларыннан Казанга кайтабыз. Бәрәңгә алырга кайттык бездә, уңышлар мул булды. Аллага шөкер дип язган. Менә бит, мул уңышлар белән кемдер мактанала. Рәхмәт сезгә безнең белән булганыгыз өчен. Имин кайтып җитегез. Республикабызның төрле шәһәр авылларында Булгар радиосын яратып тыңлаган һәркемгә дә.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хәйрле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылары. Без иртәгә Казанбызда һәм республикабыз буенча язучан болытлы, кыска вакытлы яшенле яңгыр булачак. Көньяктан көнчыгыштан толгын җил температура төнлә 9-14 көн батышта 19 көндез 23-28 градуска кадәр җылы булачак.

Булгар радиосы тапшыларын улгатыбы дәвам итәбез. Имин булсын төннәребез. Сәгать 10:04 минут башкалабыз Казанда. Булгар радиосын тыңлаучыларга мин Айгелдән кайнар сәлам 91.5 FM.

0: Ке плюс.
1: Әдәби укулар. Нияз Акмал. Кеше матур. Кеше чынлап матур жуймаганда күңел гүлләрен. Шул гүлләрдә инде киңлеге дә, зурлыгы да туган илләрнең. Ямсызлыкны күрмәгәннән түгел, яманлык та үсми тамырсыз. Яманлыкның, яхшылыкның тамырын кешеләргә карап танырсыз. Гүл калырмы, көл калырмы җирдә, кайсы төскә күмелер бу тараф? Яман күңел мең мәртәбә ямсыз. Ямсыздан да ямсыз битараф. Матурлыкка тамнар калырсыз да ничек кенә яклый алырсыз. Матурлыкның, ямсызлыкның тамырын кешеләргә карап танырсыз.